0: Rauhanpuri whānui katoa. Ko wehe atu te kura kaupapa Māori o Māngere ki Tahiti me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nōra e te iwi, ko ia tēnei ko te wā o Matariki, hei te roanga o tēnei wiki, me ngā rā tuatahi o te wiki e tū mai nei, ka ata noho ngā whānau, ngā iwi, ngā hapori, ki te whakanui i te mātahi o te tau, ki roto o Aotearoa nei, te reringa mai o te kāhui whetū o Matariki. Oia nō, kei te aha a hu Hannah Linden i tēnei wiki, rā i te roanga o Matariki, ki ata huri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o te ropu ka kāriki.
1: Tēnei wiki, tēnei marama e whakanui ana i a Puanga me Matariki, kei konei ahau ki roto i taku iwi. Tēnei wā tonu, kei runga i te marae o tangi te rōria, ki roto i te riu o te parawhau. Ngari inanahi i te taha o Ngāti Hine, mō tō mātou hautapu, ki runga i o tīria, hei te mutunga o tēnei wiki, kei whangaro ahau ki taku iwi. Te mahi tahi me te tautoko, ei te hihi o te iwi kāinga ki te whakanui i tēnei tauhou Māori hoki.
0: Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. He ai ki te maramataka e mōhio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
2: He āhua rerike ki te tauhou o te Pākehā e mōhio ana tāua i tērā wā, ka tino harihari rātou o tātou katoa, he wā ki te whakangāhau, engari mō tātou, tēnei wā o whiro, o te tahi o pipiri, te marama tuatahi o te tau, he wā ki te whakatau, ki te noho haumaru, ki te kāinga, ki te kai me te whānau, kaua tātou e tino huri-huri haere me āta whakaarohia mō te tau me ngā marama katoa kua pāhure.
0: Nō ngā rā tatanei putā i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o rākei te hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e āta manake, e āta whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pau ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tākutarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki i roto Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
3: Kei te kitea hau o tira tātou i te parawera anui o te kaupapa. Kei ngā wāhi kato tēnei kaupapa, Matariki mai, Puanga mai, Autahi mai, ko ngā iwi Māori kei te whakanui i a Matariki, me ngā iwi Pākehā, ngā iwi katoa Aotearoa, he kaupapa whakakotahi a tātou, ko ira te tino, he kōrero mai koe mo te matū, te uho o te kaupapa, ana ko te whakakotahitanga, tētahi āhuatanga nui o tēnei kaupapa. Nō reira, kei te kitea hau, kua hora te kaupapa, kei te koa hau i te mea ia tau, ka noho tahi te iwi ki te whakanui i te putanga mai o Matariki.
0: Nō te wiki nei, i whakanui ai e te wharekura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu i te ekenga o te kapa ki te tūranga Tuarua i te whakataetai kapahaka ā-motu mā ngā kura Tuarua i Tauranga Moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koi rā hoki, te whai, ne, ke hoki mai e nei, me o rātou na whēako, me a rātou na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pikoko.
5: Pākatokatokatoa te nātou ki te kitea rātou, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai arahi i te kura kaupapa Māori o Māngere, ki roto o Tahiti, kia hene āmaru Ropati.
6: Hei, hi koe ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tūpuna, ko tera te mea, tēnō, harikona mātou, me mahi whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wana o tō mātou rangatira mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hi koe i a rātou, i te taho tō rātou tūpuna, te taho o rātou whānau i reira i Tahiti.
0: Kāti e te iwi ako ake nei ko ngā hā kinekina. Hei tā, te kai hautū I te kapa poiwhana o Belgium, Yuri Tillemans. Nā te raweke a Donald Trump I ngā āhuatanga e pāna ki te kāri whero ki tetahi o ngā kaitākaro Amerika. I ore ore ai rātou ki te whakakaha I a rātou anō, kia ihihi ake rātou ki te patu I Amerika I roto I tā rātou tākaro I nanahi. Hei tāna ko tērā mahi a Trump, tetahi o ngā whakahohenga I eke ai rātou ki te taumata, ana I patu ai rātou I Amerika whā ki tetahi. Koera ngā hā, kina kina. Kia ora.
7: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Rewa tāhua na ngā Tea Sisters, ki runga i a tūmai te wehi wehi, te upoko o te ika arake e warunga miniti haupū ki te takiwā o te toru karaka. Hei te haore tūmai nei, kāro nui tātou ki te hipānui mo tēnei wā tonu nei. Hi runga i tēnā āhua anei te wea tau tukuna te hā na Amber Holly.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga awātea a te kūtea taunaki a te whānau o Waikareira. Rātai, komuna, e ai ki te minita tuarua mo ngā tape whare e ai ki a tama kōtaka a te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whānga e pāna ki ngā whare o kutata. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te minita tuarua mo ngā take whare e ai ki a tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō, aha kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata i tēnei wā nei. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana anō hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
1: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: Hei tā te manukura o Rotorua, hei tā Tania Tepso. Ko ngā whakamānawatanga o Matariki, te wā, ki te whakamaubahara, ki te hunga kua mene atu ki te pō, ki te noho tahi me te whānau, ki te whakatakoto whāinga mō te tau e tū mai nei. Hei tā nā no, he whakamaharatanga hoki tēnei ki te hiranga o te mahi ngātahi, ahakoa ngā panonitanga te kāwanatanga ki ngā anganga o ngā kaunihera o te motu, e utonu ana te kaunihera o Rotorua ki te tiriti o Waitangi me ona hono ki ngā iwi o te takiwā.
2: Aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paeheringa. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera.

Tahi kāriri nā māre ki runga ia tū mai te wihiwihi te upoko o tīka e tīwi e te whānau. Koe te wāhi māku i roto anora i ngā kātu wāhuaranga ia o tēnei rātonu nei. Ko tāku rā anō ki kūtau, ki pai, ki manahau, hokoutou nei rangi, hokoutou nei ahiahi. Rāke, waiho anō mā te reo o te tōranga pūshow Politics with a Pūkana. Hei whakahia i tō koutou nā ahiahi mai te whā ki te ono karaka ki runga ia te upoko o tīka nei rā te mahuru Māori na pere wīhongi.

0: Moterohe, hei tanga kai tau toko ka tau toko tēnei kaupapa i ngā āhuatanga kore wai ka tau ki te rohe i ngā wāhanga wera o te tau, ā ka nui ki atu hoki ngā tūranga mahi mo te takiwā. E ai kia media nepe apatū pautikanga i te kaunihera ārohe o Tamatea, kāore ngā hapū me te iwi i whakai ki tēnei kaupapa.
1: Ki hai mātou, ngā iwi, ngā hapu karangatanga maha o Heretaunga me Tamatea e whakai ana. Me te mea anō, ko ngā tangata o te ngāhere me ngā manu, koki rātou ki te whare teite, ki te kōti teite me te mea ana, tūkinotia tēnei mahi, nō reira me aukati. Anā mai i tērā, anō nei te kōrero i whakamoia i taua kaupapa.
0: Ki ngā take hākinakina, i waitohua e Dallin Wātine Zalesniak tētahi kirimana hou, ā ka noho tonu ia ki te kapa o ngā tamatoa tai atu ki te mutunga o te tau e 2028. Nō te tau e 2021 ia i hono atu ai ki te krapu, ā ka tahi anō ia ka eke ki tana kēmu ko tahi rau mō ngā tamatoa. Hei tēnei praere ka tuki rātou ki te kapa West Tigers ki Campbelltown Sports Stadium i Poihākinā. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: helping you through those Monday traffic stops. It's the Upoko Te Ika, 1161 AM, 87.6 FM.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te Upoko o Te Ika. Are are mai o koutou tari.
2: O mātou kei kone, kei te reo irirangi o Ngāti Pro, ko kua hau tēnei, ko Waho Tebo, me tā mātou e tomahine, me Kim Ngārimu, me tāku Karangarua, me Jackie Wanoa.
3: Kia ora koutou, noho mai nei i roto o Ngāti Pro. Kei te pēhā te rangi i kona ia koutou?
2: He rangi
3: a tahua. Mei kāpai. He rangi a tahua. Ko te kaupapa, hei kororotanga mā tātou i teata nei, e pāna ki ngā ngata lectures, ne?
2: Ai.
3: I whakaharingi e koutou i te wiki kuhuria ke ne.
2: Ai.
3: Nā koe wena ko o mātou he, kia pānui te mai e koutou, ki te au whānui tanu, tira ki te nui ngā tātou e whakaronga mai nei ki te reo irirangi. He apu te kaupapa i whakatakotongia mō i nei hui a koutou.
2: Koe rora, ko te kororo nui i te tau i haere ai a Tamaki. Te rao tātou a Tamaki ki Amerika.
3: Ae.
2: I tōna wehenga atu i konei. Ka mea tu ana mātua ki ai a Heharawa te tikanga o tēnei haere au. Ko riro mai a koe ngā tohu o te mātauranga. Heha hoki te kiko o tō haere ki Amerika. Nā, tēnei tāinga ki reira. Ko tōna mahi hoki he ako i ana ākonga ki ngā kōrero o tō wā kāinga nei ki te takanga mai o tāua tō Māori, te haerenga mai Hawaiki ngā kōrero mō era tīpuna mō Māui, mō Paikea Mā, mō te heke o ngā waka te haerenga mai o ngā waka ki Aotearoa nei, me te noho a te iwi i tēnā wāhi, tēnā wāhi o te motu me ngā tikanga i Māori mai e rātou i Hawaiki. Me ngā tikanga i hangai e rātou i runga o Aotearoa nei. Nā, ka wero aia i tana hinengaro, ka kite aia, nui kete te kororo kai te tuaringia ki e raiwi, i ngā kororo kai te tuaringia i te wākāinga nei. Me tada mohi o he rau taupe te mutunga o ngā whare wānanga tūturu, oroto o Ngāti Pro. Nā rira tērā pēa kua tai ki te wā, hei whakahoki ake, i ngā maharo te iwi, ki ngā whakapapa, ki ngā kororo, ki ngā tikanga, ara tauma, a te iwi kai te pō. Nā, iai e reira, ka tōna ia mai e tōna reta, ki a Hone Clark, ko ia hoki te kai whakahare o te kura o Ngata College i Tauawa. I Tauawa. Nā, ka whānau mai te mea ki a nei ngā Ngata Lectures. Ko te ngā lectures tuatahi i tū Ngata College, ko ngā kororo he wānanga hoki i tīmatangia e Apirana i roto o Ua Pohatu, te whare e tū nei i roto o Rua Tore. He wānanga i tīmatangia eia ka ngā tana tamana he nare nana i whakae kia tāngia te pukupuka. Ko te kororo o ngā kororo o te rā pukupuka, ko ngā whakapapa o te iwi e kia nei ko Ngāti Pro, mai i a prorangi. Mai i a prorangi. Ka kororo ka i tuhia e te kororo e Apirana ngā whakapapa. E tuhia no hoki eia, i kororongi eia i roto i tana wānanga e tīmatangia i roto Waiapu nei. Te whānautanga mai o prorangi. Me te haere o ana uri. Nga heke a ana uri kia noho rātou mai i pōtaka ki te toka ataiau. Ko te toka ataiau, ko te kei te piriti i tūranga. He toka i reira, ko te ningua ko te toka ataiau. Nā te mahi inga pē te wāpu, katahi ka tuki ngia te toka nei. Hoi anō ahakoa, e kore te toka nei ki te atu. Engari, ka ki te atu roto i ngā mahara a te iwi kia kororo tātou i a tātou kororo, nera?
3: Aira,
2: kia ora. Nā, ka tīmata rā te ngā te lectures, a kai te hare tonu i a tau. Ko te wawata a tōna wā, ka nui ketu ngā ahuatanga, ka hangai roto i ngā lectures nei. Ko te tino tikanga ia, ko te whakahoki mai i ngā whakaro o te iwi.
4: Kia ora.
2: Ya nga kau nui mai, ko te iwi kia nei Ngāti Pro Akua, kai te rohe noho ana, kai Wahorane. Kia nga kau nui rātou, kia rātou takenga mai, ne?
3: Ae.
2: Kia pai ai te haere irunga i te mata o te whenua, ki te mahi i ngā mahi a tikai.
4: Ka. Tēnā, e koro ko Piripi tēnei, he pātai tāku mō te aho ngā kauhau i te wiki ka mahua kenei. Ko e hea ngā kai kōrero arahiro tēnā kauhau āngatai tēnei tā? Ko ai mārātau?
2: Ko ai mārātau? Ko te nui ngā ngā kōrero ngā te rangatai. Ngā te rangatai, ko te tino kaupapa o te hui, ko te wero atu i ngā rangatai e pehea o rātou whakaro mō te tau rua manu.
3: Mo
2: te tau rua manu, ne? Kei whea rātou i te rānei, ahuana rātou ki whea, mā te aha e tai ai ki reira, kei whea rānei. Koe rā te tino, ngā reira, nui tonu ngā tāngata i tono ngia ki haere mai ki te kororo, i roto te hui, e rima rā hoki te hui, e rima ngā rā, e rima ngā pō, koe tahi i wātea ki te haere mai. Koe tahi te wae tōngi atu i ki mai kai te wae te rato engari te kenga ki rungu te ahi kaori tai mai, hoi no, kaori hapaka wā mō tērā. Kaori hapaka wā mō tērā.
3: E ma te tahui tō tēnā, ne?
2: O, mai rā nō tērā hua tanga ki a tata. Te karanga he hui, ko ngā mea ngā kau nui ana ka tai mai, engari ko te tokomaha, kaori tai mai, ne? Kati, he tāngo tuku iho tonu pētera nā o tātou tūkuna mātua, ne?
3: Ai.
2: Ngā mea tikāna, mā ratua mahi, ngā mahi, engari ki te he, kātahi ka...
3: Ai, i he ina te mai kai ai au i piki atu tūra. Nā tērā, e, ki mai nei koe, nā te nuinga o ngā kai kōrero, ngā kai whakarongorāni ko te rangatahi. Ka pehea rātou ki te kaupapa?
2: He nui tonu a rātou kōrero. Koe rea te mahi te rā tuatahi, he kōrero i o atou whakaaro. Te rā tuarua, ka kōrero ngia ngā mahi. Ngā mahi, kaone hā te tika ngai kia nei te kore mahi nei. Ma te aha e whiwhi mahi ai rata. Ko te, nara, i te rā tuatahi, ngā pātai e pehea no rātou whakaaro. Mai nai nei ki te tau rua manu, heaha ngā tikanga hei whāinga maratau, ngā kaupapa hei whakatūnga i roto i te rohe o Ngāti Pro, hei oranga mō ngāuri whakatupu. I taua pō, i kororo nui tea te taha wairua, i konei etahi o ngā tāngata o tātou hāhimaha. Ka i kororo rātou i konei he kai kōrero no te hahi mihinare, te hahi ringatū, te hahi katolika, te hahi mōmona, me te hahi rātana. Tāre te hoki ki te hahi hou e kia nei he Rastafarian. He kai kōrero katoa wera hahi, ai kōrero rātou i rātou kōrero, ngā tikanga o tēnā hahi, o tēnā hahi, o tēnā hahi. Ko te mea whakamihara i purutatu i rātou kororo, e whakaia katoa rātou ko te tino kororo pea o te whakapono ahu o te whahahi, ko te mau atu, ko te mau kia te karaiti ki te kai whakaora, ne? Ue te hea huetanga, e reke, engari koe rātou wahi i kotahi katoa te whakaaro o tēnā hahi, o tēnā hahi, o tēnā hahi. He mau i te rongo pai, he kawa i ngā koranga a te kreiti. Koe atu tei mea whakamihara o tau o pō tuatahi. I te rā tuarua, o ngā kororo i kōringa kota o mote mahi. I tau o pō, ka kōringa te tiriti waitangi. Ko kōringa te kotahitanga. Te kotahitanga nara ki tō Ngāti Pro tōna mōhiotanga ki tēnei kaupapa ki te kotahitanga. I te rā tuatoru, te Wenerei, he workshop te mahi. He workshop Moateatea, he workshop Rauranga Kete, Rauranga Whāriki, he workshop Whakairo. He workshop Ātārangi. Tino pai e rā whakahae. I te Wenerei te rā, e te... ite taite.
5: Te rōpū e hari ki
2: ai, ite pō te Wenerei. Ko te Wenerei, tau Wenerei he rangi a tahua. Kāore he huka i rungo hikurangi. E te ahiahi ka haere tētahi rōpū rātahi. E te kau māwaru rātahu. Ko te hea kia piki rātou ki rungo o hikurangi. Ki te hāpai karakia i reira. I te tono wā haora i teata o te taite. Ne? He whakanui ki te kaihanga mō te noho Angaiti Prou i te ao, ne? I rungo i ona whenua i Wahike. Kati, i teata hāpara tonu pēa. Ka heke te huka me te marangai me te hau. Ohora wāke te hunga i te take o hikurangi. Ko taitunu, meiki, ko taitunu rātou ki te tihi e whārau e mita pēr koe ke kiruma. Engari he whare kai reira, ne? He whare he nohanga mo tewi piki maunga. I moe rātou re, tohatanga te teata ki te tu rātou e kore rātou e ono... E ono putu pēr te hokono o te huka i runga te whenua. Nā reira, i noho tonu rātou i reira no te tahi kraka i muri o te tina kata hea no ka hiki te heke ata huka ka ahua māma hei heke tanga mai maratau. Nā...
4: Tēnā e koro kārea, Amster Reedy kaha ki te o mātu i roti ana jogging shoes.
2: E kāo, ka pohanua i rā rā hūk. Pohanua e Amster rā hūk, ka hoki mai rā tau. E hoi anō, i me ki i tai pai atu, a i hoki pai mai rā tau.
4: Ah,
2: kā. I haere tunu ngā karakia. O tira kāore i rungu i te tihi o hikurangi, engari me ki i tana take, ae. Me ki i tai tunu rā tau. Hoi anō, ka ki wetahi ngana kia eika. Hea te mai haere kuna inoi nei ki a Māui, kōtike nei iaia te whakatakoto te whenua mō tātau. Kōtike te wahanga ki aia. Nāna hoki i hii kake. Nāna i hii ake te whenua e noho nei tātau. Kōtike te wahanga ki aia. Nā kete tino pātai, kei te pehe tātau noho tātau mahi i runga i tana tōng. Kei te tika rāne tātau mau, kaore rāne. Whenua.
4: Kā whai.
2: Koe nei o te whakaru. Nā reira, i te tae te anō hoki, ko te tahi te rā o ngā rā o Hepetema, ko te tahi tau te rā o te tīmatanga o te runanga o Ngāti Pro. Ā, tae te hoki ki te reo irirangi o Ngāti Pro. Nā reira, i hākari tia, anō e rā ahuatanga i tau uwiki. He mea nui tonu hoki i tēnei kia mātou te mahi a te rangatahi i roto i te reo irirangi o Ngāti Pro, te teihana. Ko te reo irirangi i te tiriti o rua tōrea nei, ko tahi tau rātou e mahi ana kāre heute. Hoi anō e kuhu ana, e whakapakari ana i a rātou, e whakamomori ana ki te mahi i ngā mahi o te reo irirangi. Ko koutou kai te mōhio.
4: Ai.
2: Kati hea te pano te nei ata, ioti.
4: Ioti pai.
2: Kaura nua Ngāti Pro ki a rongo i tērā ahuataka, nara. Ngāti Pro ki te whenua ki te mōhio, engari ko mātou i noha tu wākāngi nei. Kaura nō ki a hangai e tērā tikanga i rote tō mātou nei teihana.
4: Anei te panga, tōna tīmatanga he harakeke. He aha tēnei mea i nā ienei. E hari te panga i mōhi jai o tātou mātua, he animal, mineral or vegetable kei te tākarunga. E kua whakamā mātia, ne?
2: Kua whakamā mātia,
4: ae. Mō tātou hinengaro i enei rā, kua ngohe ngohe ke?
2: Kua ngohe ngohe ke?
4: Kua ngohe ngohe ke tātou, kua kore tātou mōhio ki ngā panga o mua?
2: Pe he te roa katai ka ki te...
4: He tahi rau wāia mai i tai mai te ata, ne?
2: Āpai.
4: Te rā takiwa.
2: Āpai.
4: Ana ko te whakautu, he pekapeka. Ana he toy windmill.
2: Āpai, āpai.
4: Ana ko te parae he tohu puka puka a book token.
2: Āpai. Halfway the bilingual, yeah.
4: E ne mohi koe ki te mate, hei konei e tehi wāhine kei roto pōneke nei, he mate ki te rātau. He mate ki te rātau, anā. Taroro wāke, kena kua wāe mai ku ngā kui anei, anā kua mohi o rātau ki ngā whakāru. Pēnā kei te mate o te Māori. Engari, kei te mihi atu ki a koe e waho mō ngā kōrero nei mō ngātā. Tēnā pēka i a koe he pātai no hei praone, he pātai no tāku, he kua no tāku kei konei.
6: E harata aku i te pātai, engari he inoi.
3: A me me ka tūtū e koutou he reporter mō te hui kua mutu ake nei. Ka pehe ka tuko mai koe te tahi kia mātou o te tehena o te upoko teika. Hei pānui mā mātou kia ngai tātou noho tunei te upoko teika.
2: Kei te wiratua kia Jackie, kei te tui ke mei kia mākoe whakautu. Ko Jackie hoki tō mātou heke utari. Koe nau kei te whakae mai, ae, kia oti a mātou te kārawarawa ngā kōrero. Te ata whakakaupapa i roi reporter, ka tōna te tētahi kia koutou ki te upoko teika.
3: Ko te whakaaro ne, e te matua i ngā rā, ka pānui tia e tahi, pitapito o roto te reporter ne, kia mātou e noho atu nei, i roi te upoko teika.
4: E kōrā nō ene kia koutou mō mātou mahi i ngā rā tata nei, o tira i ngā rā e tū mai nei te upoko teika nei, koutou katoa e whakarongo mai anei te reo, ki te reo wirirangi o Ngāti Poro. Nōna nahi nei, ko tō tātou manuhiri, tā mātou manuhiri kone ko Akbar Muhammad. Ko i nei te o ngā tumuaki o roto tahahi o Islam, the Islam Nation Church, te o ngā hāhi o te iwi mangumangu Amerika. Anā kei te noho manuhiri mai e ki Aotearoa nei, i roto i ngā rangi nei. I hara mai e mo te rua hāora, wera wera katoa o mātou wāia. Arā, ki te wāia atu ki tēnei o ngā rangatira o te rā iwi. Engari i roto i ana kōrero hū maerie, a ki te anō he tangata tēnei i taungatia i roto i ngā akoranga o tana hāhi, he tangata i piri ki te taha waiua. Mātou whakaaro, inanahi, katoa ngā tangata i wāia mai, he ori te anō pētahi wāhi o rātau na whakapono ki o te rātana, ki o te ringatū, nē? Anā, he rawe te whakarongo atu inanahi ki a rātau kōrero ko erana Hemmingsen ko hori ana, me te tini o ngā kaumātua i wāia mai. Anā, hei te rāhoro i nei, kei te pāho mātou i te whakatūwheratanga o te marae, o te whare nui i wainui o mata. Arā i tūpako teika nei, he rā nui whakaharahara.
2: Ai, kei te haere tu a Ngāti Poro ki te nākui.
4: Āpai. Ka tūtaki-taki katoa tātou a tau awā, a te rāhoro i. Anā, hei te wiki e hekei honnei, ko te wiki tōrori kore o te upoko teika. O te wiki tūpeka kore, kei te whaiwhai mātau i ngā kōrero katoa mo te whakarere i tēnei hanga whakarihariha patu i te mao.
2: Te kaiwhai.
4: Nā, koe kohia ngā whakaaro a te tini a te mano mo tēnei mea. Engari, te mea iu aua, te kitei tētahi Māori kāri te kaipai.
2: Te kaipai.
3: Koe, hoi tunu ko te kai e oro tunu nei au, he paipa.
2: Me te mea nei, ma te kai paipa ka pakari te hinangaro. Ma te kai paipa ka pakari te hinangaro.
4: Tā mātou kōrero i te atan nei. Haerena te talkback, te whakaputa whakaaro i te wā o te parakuhi. Ka puta te kōrero mo tā mātou tūmene. Anā ko tana ingoa ko tā mati kaiwai. Kei te whakatoitoi mai a tāmachi ki te wiki tōro rikore, kore rawa ia hie hie kia whakarere ia na paipa.
2: Kore rawa ia, ai, kāti he mate nuika ia, kia kahatana tana mahi i te ioka e maurai tana kaki ia. Kia kahatana tana whakapahore ia na pona, tana mō māua.
3: Kei te whakarongo mai tāmachi ako, e?
2: Kei te a kātuare.
3: Kei tāna mahi.
2: Kei tāna mahi, ai. I kona tau, pakuatau wā ege, kāna kore rawa i mohe mei takurea, kāna, kāti kai te pai, ato nga wā ka uwerong iat.
4: Kia ora rawa tu Ngāti Poro. Ko wai kai te utu mō tēnei wā?
2: Ko te upoko teika. Mātua nama te hewi pohara, engari katoa. Kei kona ngā kāwanataka mohara. Kuho āge mātua ngā kāwanataka. Ka puto mai ngā kāwanataka. Ia wiki. He pīkau, he employment, he local government, he health, he bowler, he social welfare, labor department, prehimana, justice, tani maori, kā mōginui.
4: Kia ora. E te matua pēhea rā te āhuatanga ki te tūpuhi i te wiki nei, arā i te wiki Pākehā nei. Ko pēhea rā te takoto te whenua.
2: nara kai te taki tonu rata whenua, ne, he ua ua hoki ngā, he ua ua toro ngā, I ngā mate kari ngai te whenua, he ua ua, pera atu I ngā mate kari ngai te tangata e mahi ua ua, kati, heka, me pewe hoki he kuaro, he pewe hoki kuaro, hoi anō ko ngā, ko te iwi kai konei, kai te pupuri, kai te Māori, ngā hi kāroa, ko rātau kai te whakamomori, engari kai te katatoni. Kai te katakata tonu, aha kua te tūpui, aha kua ngā kohete, ngā mahi a te tūā fio fio, ngā mahi a te kawanatanga, awai ake, awai ake, awai ake, kei konei tonu rato e katakata.
6: Ah, kā pai tēnā.
2: Hoi no, ko te whārau tonu pia kai te kore mahi. Ko te whārau tonu pia kai te kore mahi. Engari kei konei, ko ngā mahi I hō mai tia I muri I te bowler, ko hae no mo te tahi marama, te tikanga hoki hei tēnei praere nei ka mutu te mahi a ngā kaimahi mai I te tahi moka ki te tahi moka o te rohe te mahi whakatika take ngā tai opa I ngā kāinga I ngā rori engari I tono ngia hoki e tevi kāinga ki te kāwanatanga kia kia whakaruangi atu ngā mahi nara, kia whakaruangi atu te puta mai o te pūtea kia o te pai ai ngā mahi he nui tonu ngā mahi ka no ki oti ko te mahi nui hoki ko te ko ngā rori ko te whakatikatika I ngā taiopa he kāinga kararehe hoki tēmi ka kore hebi e kau e kore teibi e ora ko ngā rori hoki ngā mahi whakatūngi mo te pou rākau mo te mahi grape ko I ranga ngā mea nui I tīmatangi e te tīmatanga o tēnei te kautau ne e ki orto ngā waru te kau tau o tēnei rautau I tīmatangia te mahi grape I tīmatangia te mahi pōrākau engari nā te harane ka whakakorengia nā reira nā te putanga mai o te tūā fio fio e kōrere nei e kia nei ko bola toko ngā ngā mea kore mahi I fifi mahi ki te hari ki te rōngā I ngā mateirunga te whenua nā ko te tikanga hei te praire nei ka mutu e rā ahuetanga engari kua whakaeta ka wanatanga kia neke hiatu mō te tahi marama ano kakati hei muri tērā ko noho no I rungi te kore mahi
6: ka kia tuna koutou ke whakanuku ia mo te tahi marama atu no kai kona hoki te rari kena la kolo dius hei wewe ratu rā I te kawana tāne
2: toa ia ki te wero engari me tato mohe oto e aho paka I hoki te rai o nane te mahi a te rai o nane kai tangata nera e ua o te rai o nane
6: A koe tuna hoki te, koe tuna hoki te tahunga mo te nāmahi mo te wewero tangata?
2: Ae, e hako pe he te wero atu I ngā kawantanga, hewi iti, hewi pani noho te vi noho tune. Roko e rua rua rato ka kōrero I amai o rāke ngā tino iwi pōhara ko ngā iwi kei ngā tāo nene. E kei rere hoki tana rau mano tangata noho ana, kāti I roto ngāti prau, he rua rua noho ngā tangata o toro hene. Nare I rungo pei tērā ka wāriungi e hēnoin tō kupura economic pēr, ne? Economic, ka wāriungi e mai ngā economic ka kia mai o hei wīti nohe koutou, nare re ngā rungā mō koutou me iti ano. Nera!
4: Kia ora.
6: Kia ora koe te matua kia no rawati koe I wātea mai te kōrero mai kia mātou en hōtu nei I te upoko teika. Kia ora wāti koe I wāia mai.
2: Mātou wāka kitikiti.
6: Ai.
4: Kia ora koutou.
2: Ai.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Tēnā nō koutou, e whakarongo mai nā tō tātou reo rangatira e pāhotu nei I te upoko tika. Te taimi nai nei, tekau mātoru miniti, pāhi te tekau kraka. Nā ngā manihuri kei I rata tēnei o tātou whare, ko te kōka, ko te huinga, Nikora. Kia ora kōka.
2: Kia ora rā, kia ora koe hori anu.
1: Me tuku pāpā, ko Noel, Nikora. Nā, I tēnei rā, ko tāmei kōrua I rata pōneke, e hare tēnei tō kōrua, he main tō nā kōrua tēnei, ki tāra mai, te mahi a tātou kaupapa, e pāni a tātou tīwi Māori. Engari, taku mohi unī, kā tei nō kōrua ka tāmei I te tūpoko tīka, ne?
2: Ai, mohi taku kōrorotanga, ko taku hia hia ki te tangitangi atu ki ngā tāngata o te tairāwhiti kei konei e oki o kiana. Nō reira, kia ora koutou, kia ora tātou I o tātou mate, kia ora tātou I ngā kaupapa e pāngia nei ki tēnā, ngā mate ki a koutou, nā koutou I tangi ake, ngā mate ki a mātou, nā mātou I tangi ake, nō reira, tēnā tātou. Ko māua I haramai nei, I haramai māua I runga I tētahi kaupapa nui whakaharahara e pāna ki a tātou Ngāti Porou. E pāna ki te hapū o teitanga amate e okioki nei I roto i Aotearoa nei. Ko tā māua kaupapa I haramai māua ki a pita Tapsol tō tātou mema pāre mata o te tairāwhiti. I haramai māua I runga I o tātou whenua kei te karauna e pupuriana. Ko tā māua kaupapa ki te inoi atu kiaia mō ngā huarahi e tika e tātou o te wākainga. Mai I tihirau ki te wai o mōhaka, I mai I ngā maunga o Hikurangi o te Raukumara rua maoro ki waho o te moana ki te taha o te rāwhiti. Nō reira, koe nā te rohe pōtai ko te tipuna ko Materoa. Nō reira, teitanga amate whakarongo maira ki tēnei pononga a koutou e kororo atu nei ki a koutou. Tukutuku I honei. Tukutuku iho nei, ka haere tā tātou tono I roto I te taraipuiniona o Waitangi. Mō tātou whenua, ko tahi miriona, ono rau mano eka mō te whakahoki mai e te karauna ki a tātou. Nō reira, tēnā koutou.
1: Kia ora, Nora. Hei tēnei ata, ngā mea kei te whakarongo mai me he pātai a koutou e pāna ki ene o ngā kōrero a tātou kōka a te huinga. Kei kuni tonu tā tātou wae, ko tau a nama tonura, whitu toru rua, iwa waru kore, nā reira me he pātai, he kōrero rai nei a koutou, e pāna ki enei tēnei pānui āna, kei te wātea tetei a tātou wae, nā reira wae mai, me a koutou pātai. Kei te mohe atu e tei o koutou ngā mea waini o matana. Me a koutou kei te whakarongo mai, koe ni te wā he waiataka mai mā koutou. I tēnei wā, ka tahuri atu ki a Kevin, kei e te tei waitane mā tātou.

0: Tēnā nō koutou, e whakarongo mai nā. Te taima I nai nei, 20 miniti pāhi te 20 kraka. I tēnei ata he pānui kei konei. Mena tau e mai whaka mea mai.
1: He pānui. Students of Wellington East College. Urgent. All students studying Māori and in college culture group, contact Miss Rufu before 2 p.m. today. The telephone number is 721-000 extension 8959. Students of Wellington East College, urgent. All students studying Māori and in college culture group, contact Miss Rufu before 2 p.m. today. The telephone number 721-000 extension 8959. Please ring.
0: Kia ora rā tā wai, kia ora mō tēnā pānui. Nā he pānui mea tonu tēnei, nā reira koutou ngā mea kei te whakarongo mai, kei te māra mai te reo Māori, koe wareware a koutou, te wāhe tō koutou māheta, ia Miss Rufu, ko tini te hōtu te te nama, whitu rua tahi, kore, kore, kore. Te pekanga, waru iwa, rima iwa. Nā reira koutou, kei roto I tēnei, kapahaka I te reo rānei waiati tō koutou mahita I mua te rua karaka o tēnei rātonu nā reira ka huri atu nai nei I te kōroro no atu te rapea ngā kōroro kei tō tātou kōroro kōka I a te huinga e pāna ki ngā me kōroro mai nei I tuake He kōrero no I tuaki, tō tātou whenua e kōrero nā koe?
2: Mai rāno I te 20 tau kua hipāke nei e whāwhātuana mātou ki te ahuatanga tō mātou komiti. Ko tō mātou komiti, ko Ngāti Parau Hikurangi Mountain Lands Claims Committee. Tō mātou komiti mai I Tihirau ki roto hoki o Hākipei ki here taunga. Ko ngā tāngata kei roto e pākatoana ki te tipuna kia Materoa o te taitanga amate I roto I te rohe pōtai o te tipuna taketake I rua te kau tau mātau e whawhai ana kia whakatikatikatia o mātau māwiwi e pāna ki o mātau whenua ki o mātau papatupu o te moana ki o mātau wāhi o ngā wao nui a tāne hoki o mātau forestries e kia nei ko ngā mea o koutou kei konei e nohoana e okioki ana e pāna ki e nei kreme ko taku hia kia tuhi mai koutou kia mātau tuku mai hoki o koutou ia koutou koha kia mātau hei whakahaere i tēnei kaupapa he nui ngā mea o mātau I roto I te kaupapa nei kua matemate I haungia mātau ngā huarahi katoa ko te teo ngā huarahi I hau mātau ki roto ko te huarahi o te kotahitanga o ngā hau ewha I tēnei wā ko te hia kia whakahaerengia I roto I te traipune o Waitangi e rua pē ngā tau e tatariana ka tahi anō ka oti mai ngā kaupapa o te Waipounamu a mumuria ke pē ko tā mātau
0: ka se tino mea nui tonu tēnā ne whānui Da tā tātou nei me e krema e kōrano nā koe. He wāhanga rahi tonu, ne?
2: Ko te mea kei Waimari e tātou. Waimari e pēnei. Te whakahaere tanga Rātima I te kaupapa o te SOE. I reira, ka inoi o mātou tumuaki o te wākāinga. Kia tukuna mai... ngā whakahaere o ngā whenua karauna ki roto I taua kaupapa Kei te mohi o katoa tātou i waimadi e tau o kaupapa, i waimadi e pēnei, kaeke te rāhui, kaeke te rāhui ki runga ki ana nei te Pākehā, he caveat. Whakaeke ngia mai ki runga, ka retahi e āhe, ka āhe tonu te kāwanatanga ki te hoko. Engari, i ngā whenua, engari, ko te mea kē, ka hairatu tātātou kreme, mēna kei te tika, ka whakahokia mai ki a tātou anō. Ko tahi rau whātekau mā fitu tau ko hori ake. I te wā i a Wiramu, te karu whā i haramaia ia ki te maumai te rongopai ki a tātou, o te tai rāwhiti, ka whakanohongia ia te crown. Hei me, kai tia ki mō tātou, mō te iwi Māori o te tai rāwhiti, mai te hauke ki ngā kuri a whāre ki tikirau. Mai te rā wā ki tēnei wā, i noho i rātou hei kai tia ki mō tātou o te wā kāinga. Koe nei e tahi o ngā whenua. Koe nei e tahi o ngā whenua kai te hiahia tātou me whakahoki mai. I te tau ko tahi mano waru rau ona te kau mā fitu. I te kōti whenua o i whakanohingia i Tūpāroa. Ka kororotia ngā tipuna taketake i taua wā. Ka whakanohingia, ka whakahokingia ki te tipuna taketake ki a te atau o te rangi. Koeira te tipuna i whakanohongia hei tipuna taketake mo i heke mai hoki i runga i te kāwai o Materoa. No reira, tātou ngā uri a tēnei tipuna kia matāra tonu tātou tēnei wā. Koe hipa atu i te tau ko tahi mano iwa rau wadu te kau mā iwa. Ka kaitua tātou, ka riro katoa tō tātou whenua. No reira, ko te karanga kia tātou, kia matāra i tēnei wā.
0: Kansi ki ora mō tēnei wā, ko koutou kei te whakarongo mai wohona, me kei te hihia koutou te pātaitai, ka reira rānei te marama i etai o ngā kaupapa o whakauangia tini e te huinga, anei tātātai waia, whetu tōru rua, iwa waru kore, na reira waia mai, kei te wātea tonu te tei a tātai waia. Kia ora no tātou e whakarongo mai nā i wahona i roto tēnei rā kai te māku makariri pea kare mōhi o ngiat hoi no koutou ngā mea kai te whakarongo mai te taima i nai nei rua te kaumārima miniti ki te kaumātahi karaka. Kai konei a tātou he manuhiri kai konei kai te tūpoko tika nei ko te huinga Nikora me tono hoa tāne rangatira a Noel taino tuki ia kai te mārama mai koutou ia Tāwai kai konei e nohona mātou ko te kaupapa i tēnei ata kai te kōruro mō ngā whenua mo te whakohoki mai i tēnei o tātou iwi a Ngāti Prau kai kunia no he whakamāramatanga te huinga e pāna ki ngā whenua nei. Nā reira, kia ora nō rā koe kōka.
2: Tēnā koutou te tari whakapuaho i te reo ki te upoko o tika. E mihi ana ki a koutou mō tēnei haramaitanga ahei nei ki māua ki te kōraro i runga i tēnei mihini a tātou. He wāhi paku noho nei hiahia nau ki te whakamāramātu ki a tātou o te wā kāinga. No reira whakarongo mai. Ko te kaupapa o te komiti o te Ngāti Porou Hikurangi Mountain Lands Claims. Ko au te hekere tari whakahaere ko taku kāinga kai tūranga 689 Gladstone Road. Mena he hiahia tā koutou ki te tuku mai i o koutou whakaaro i a koutou kohara nei e a hei ei koutou ki a noho ko mātou hei taringa hei waha hei kai kororo mō koutou roto i tēnei kaupapa e pāna ki o tātou whenua kei te krauna e pupuri ana me tuku mai koutou. Eri ma te kautāra i te tangata, hei rehita i a koutou ki roto. Ko ngā ahuatanga e puta mai i roto, ko te whakapapa. Ma te whakapapa, ka eke koe ki runga i ngā tipuna taketake o ia kreme, o ia kreme. E rua te kau mā whā. E rua te kau mā whā ngā tipuna taketake. Mohi o ka pona tātou, ma te huruhuru ka rere te manu. Pēnei hoki, i tā māu haramai nei, i haramai māua i runga i te aroha, kia tae mai māua i konei nā te komiti māua i tono mai kia haramai. Ko ngā whakapapa kua ngaro ki ia tipuna. Toru nei ngā tāngata kei te marama ki tēnei kaupapa o te whakapapa. Engari, kei a mātou e pupuriana ngā rekota, kei te komiti e pupuriana ngā rekota, hei whakahou atu i tēnā ki tōna tipuna taketake. Nō reira, koe re nohe hau i kōrero atei kia marama mai te hunga o te wā kāinga ki tēnei kaupapa e whāia nei e mātou i tēnei wā.
1: Kia ora koe te huinga. Nau i hara mai nei i tēnei rā, i haere koe i whea, i mua tō haerenga mai, ke torotoro mai koe kia mātou i tēnei ata.
2: I kororoa hoki au i haere au ki tō tātou mema o te tai rāwhiti ki a pita Tapsol. I reira māu e kororoa nei i tēnei rā kua horiake nei i te iehi o te Wenerei. A kororo ka mutu ka ki mai e ki ngā whakahau o ngā huarahi e tae ai te tiki atu o tātou whenua.
1: Mea koutou kei wahana e whakarongo mai ana, te hiahia koutou te waia mai, waia mai kia te huinga, ki te mihi no mai, ki te tangi no mai kia e, i runga e te nama waia, whetu, toru, rua, iwa, waru, kore. Waia mai, kororo tia ngā kororo i te wātonu kei konei ia, i wanganui ia tātou. He kororo atu anō a hau hei whāngai atu i mua te waiatanga mai?
2: Mutu tō tāku kororo, he kororo pēnei. Ko te tangata te mea nui. Ko te kaupapa o te tangata ki te whenua. Ki te whenua hoki ki te tangata. I raro i te maru o i hō ngā mano. Me kororo pēnei au. Ko te wehi ki te atua. Ko ina hoki te tīmatanga o tēnei mea o te mātauranga. I te hiahia tātou ki te tai āhuatanga, me puru ko te atua ki mua, ko te atua no hoki ki muri. Māna, kā ū, ngā mahi katoa. Nō reira, ko te kaupapa nei, kei raro i ngā whakahaere o mātou kaumātua o te wā kāinga, engari ko ngā huarahi e parahiana i roto i te hāhiringatū. Nō reira, e tangi atuana ki a tātou ki ngā iwi o te ringatū, kei konei e noho ana, nō reira, tēnā koutou. Ko koutou kia kaha mai. Kia kaha mai koutou.
1: Kia ora mai, kia tere mai ngā waia, kia tīmatai te huinga, te whakahokihoki a koutou waia, kia nui atu e a tātou kororo mō tēnei rā. Kia ora mai anō koutou i tēnei wā. Kia ora anō koutou e whakarongo nei, ka titiro ake a hau ki te whakatauki i whakatakaturia au mō tēnei rā. Te whakatauki mō tēnei rā o te tae te warua hepetema. E ki pēnei ana, haere mai mahunga mā, haere mai e noho. haere mai mahunga pongo, mahia ngā mahi. Come here, heads of white, come and sit down. Come here, here you with black hair, come, do all the work. Ietahi kōrero, haere mai makawai mā, haere mai ki mua, e noho. E tū makawai pongo, haere ki muri, mahia ngā mahi. Come to the front and take your place, you who are silver of hair. Stand up, go to the back, do the chores, you who are young and strong. I roto e ne kōrero a whakamāra mā, ka hare tonu atu te pāteikia, te huinga, mō ngā, mō a tātou tamariki kei te kāinga nā. E whiwhi mahi ana a I roto o te kāinga rānei, kaore rānei. E pēhe ana te oranga kei te whānga ingia kia rātou i tēnei wā.
2: Me timata pēnei atu au. Ko ngā rā e heke aki nei, e takoto mai nei mua i a tātou. Mō a tātou pārika reke whakatupu. Nō reira, kei te aroha kia rātou mā ki te rangatahi. E whakatū tehu nei i Wanganui a tātou, engari ko te kororo, ko kororo ke ingia, e kororo pēnei, ma te whakatū tehu a te rangatahi ka puta te māramatanga. Nō reira, kia tātou ki ngā pakeke, ki ngā taina, ki ngā tuākana, ki ngā tungāne, ki ngā tīpuna, ki ngā āhuatanga o te mahunga mā e kororongi atu nei. Ko tātou, ko te mahi mā tātou i tēnei wā, he āwhina i te rangatahi. Kei a rātou hoki te tinana kaha, hei mau i o tātou whakaaro. Ko te wā kāinga i tēnei wā, kei rotora wātu mātou i te māwiu.

0: hiputa noi te motu ki etahi o ngā kokonga o te ao. Nā reira, i roto i ngā piki me ngā heke o aua mahi i te mutunga, he āta moho me te mōhio i tutuki ngā kaupapa i te taha o ena tini tāngata i whakau wera wera ai mo te iwi te take.
1: Nā, kā rawe te rongo i tērā nā, me tō ngā kainui ki tō iwi, o tira te iwi Māori. Nā rere, he koni atu i te toru tuanga uru taukoe, e ara i ana, e tautoko ana i ngā kaupapa huhua i o iwi, he a pea tētii wero nui i aua toru tuanga uru tau, nā i pēia tau hiki i aua wero ano oki?
0: Ka hore tuatu i ngā ōhaki, i ōhaki te ai e ngā mātua, e ngā tūpuna, ara te whakaputanga me te triti o Waitangi i patere ai te toto mo te rangatiratanga te take. Nā, e korerana hau mō ngā tūpuna penei a Kawitima. Nā, heke iho i ngā whakatupuranga, whainoa mai ki tēnei wā, hōkiri tonu ana, e whawhai tonu ana mō ēnā kawenata i tūai ngā tūkuna ki te whawhai. Nā, i roto i ngā mahi katoa, e ko nāno tēnā namu e kakati tonu ana. Nā reira, ai, koe tēnā ko te tahi o ngā tino kaupapa, ko Kitea Keau, i roto i ōku toru te kautau, wā te kautau, mai aku mahi i roto i enei momo kaupapa.
1: He a tau atu ki ngā taio i, arā ngā rangatai, e ana ki te whai o tapuai, he a hoki o whakakitenga mo te Ngāti Hine o a pōpō?
0: Ko te mea nui, kia kina te ahi i te kāinga. Ina kore e tika tō kāinga, kore tae e koe te haere te ao. Nā reira ōku mihi ki taku hoa wahine, me ōku tamariki mokopuna katoa, tae te ki te pānau pānu. Nā kore te rā wāhanga e tika i runga i te pono, kā raru te tangata. Nā reira, kia pina tō whānau tō kāinga i te tuatahi, koe tēnā ko te tīmatatanga o te whakaaro nui.
1: Ātau, ok. Nā reira, he kōrero wakakapi au mō tēnei o tōu, he kōrero a rānei hei wakakapi i tēnei ngā ui ui.
0: Ai, i taku haringa ki te whare wānanga, i taku mutunga i te kura o Tīpene, te kaumā warupua no waku tau i tērā wā. Ka mea tōku pāpā i te mea ko tata mate kei taku pāpā, tō mātou pāpā i taua wāra. Ka mea mai ia ke au, me haere koe ki te whare wānanga o te Pākehā. O reira koe ka mātou ai. Engari a tōna wā, me hoki mai koe ki te kāinga, o konei koe ka mōhio. Nā, i roto i wena kupu, i kite au, i te tika, ki te haere ki te whare wānanga, engari kei te kāinga tonu te ngākau o te tangata, nā mutu atu ki reira.
1: Tēnā koe i o kōrero o aurongo mo tēnei ngā tōuku tau ki a koe, o tira kaua ki a koe noa ki tō oa waine, tō o rangatira o tamariki, o tamariki mokopuna, o tira o iwi whānui. Nā, nei, mātou o mana ko kamii atu ki a koe. E te kai pupuri o ngā mātauranga, te hea mana o te tarihiti o Waitangi. Ki a koe e matua pita tipine, nei kamii. Tēnā koe.
0: Me te mihi ati ki a koe me te iwi e whakarongo mai nei ki e nei kōrero. Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ko te tahua pūtea tonu he kaupapa nui tō mātai hōtaka i tēnei pō. Ka tau tuatahi tō tātou manu kōrero ki te whanganui a tara ki pāremata. I whai wāhi kōrero mātau ki te kaiarahi takirua i ngā kākāriki. Ki a Marama Davidson, ane āna kōrero ki a te raunatanga whakaara.
1: E wai ne tēnā koe.
4: Tēnā koe, nō ki te whiwhi te whakawhitiwhiti kōrero. Kia koe kia kautau i tēnei a tāta Māri e tēnā koe.
1: Atamārie, ka tauri ki te kaupapa tuatai nā ko te hāhoretanga o te tamaiti, arā te child poverty, nā i tērā wiki i puta ngā huika mō te tāua pūtea mō tēnei tau, neke atu i te 8 piriona tāra te nui o te pūtea hau, ā he ko tairau iwa tuanga uru miriona tāra kūwaka tōkia ki tēti i puna pūtea, hei tautoko i ngā wānau e raruana. Kia au wakaro wānui mō tēnei weenga pūtea?
4: Au, e kāre tēnei tahua pūtea, he tautoko i ngā whānau, he takahi kē, he iti kē tēnei wehenga pūtea, kore āwhina, ki ngā whānau rawa, kore i takahia, he tēnei kāwanatanga, he mana o ngā whānau e raru ana.
1: Nā reire, ki o wakaro, ka tino āwina tēnei ko tairau iwa tuanga uru miriona tāra i te waka eke, i te pōaratanga o ngā tamariki he ārā nei.
4: Ka hore, e ara tēnei ka tino āwina, nā te rīpoata o te kāwanatanga, o te Nivita Willis, nā te rīpoata ara child poverty, puta mai ngā whika mārama ki te ka noho rawa kore ngā tamariki, nā tēnei tahua pūtea. Nā Nicola Willis, tēnei reporter, e ai ki tērā reporter, haore tēnei tahua pūtea, e hāpai ngā tamariki ki te pai, te kinoke.
1: Ka pēia te pānga o tēnei tāua ki ngā wānau kei raro rawa tēno o?
4: Kia hau nei, ko he tahua BS tēnei, he tahua purusheti tēnei, mō te hunga whai rawa te take, mō te hunga whai rawa te take i tēnei kāwanatanga i tēnei kāhua. Ka tuku te kāwanatanga i te pūtia ki te hunga whai rawa, hērā ki te 2.9 tāra, piriona tāra, 2.9 piriona tāra ki ngā landlords, mi ngā tax cuts ki ngā kamupene topako, a ka taka te nuinga o te o Aotearoa whānui. Kaore tēnei tāhua e hāpai ana i tēnā whānau, i tēnā hapu, i tēnā iwi, i tēnā ete me māu.
1: Me mātua waka takoto he ture hei aukati te hunga ka tango pūtea i ngā puna i hangaia hei tautoko i ngā tamariki, he ai?
4: Pai te rā pai tai. Ko tēnei tuku tēnō kōrero ki te ao, kia tātou, iwi Māori, e hara tēnei huarahi o te kāwanatanga i te huarahi anake, e huarahi tō rātou ki te kino, hoi anō, mā tātou katoa tētahi huarahi reretie e kahora. Ka kaha ake mātou ko te pāti kākariki i o tātou pūnaha hauora, he kore utu ki te kite i te rata, me te rata miho, he pēke pūti anō ki te hauora Māori, ka kaha ake hoki māta ko te pāti kākariki i tō tātou pūnana ECE, he kore utu haere mō ngā tamariki i ECE, ka kaha ake māta i te tautoko a pūtia nei ki ngā whānau me ngā tamariki, ara ko te income guarantee, mā ēnei momo, wehinga, mā tēnei momo tahua pūtia mō ngā kākariki, ka hikina te katoa, te katoa o ngā whānau tamariki e raru ana. Ka taia e tātou, ka taia e tātou mina kei te pirangi, ka taia e ngā kāwanatanga mina kei te pirangi, engari kāre tēnei kāwanatanga e pirangi. Ka taia e tātou.
1: Ka tauri atu ki tēti i atu take ngā take whā oma oma rā te conservation. I kite a i tēnei tau, i kite i tēnei tau e rima tuanga uru mā ono miriona tāra ka au tika ki ngā kaupapa tia ki taiao. Nā e moe ana mātou o te rā tātou ko te taiao tēti o koutou tino kaupapa e kōkiri hia e koutou. He mea pai tēnei ki o wakaro? He ae?
4: Au e te tino. Nui rawa ake ngā kuti ki te mahi tia ki tāia o tēnei kāwanatanga, kore tēnei kāwanatanga, e arohana ki a papatū anaku, au e te kino.
1: Ki o wakaro, ka raru a te papa atawhai i tēnei pūtea hou, ka ora rānei?
4: Tata ki te mate te papa atawhai tēnā tari, ka tino raru a te papa atawhai, nā ngā kuti, nā ngā kuti ki te tāhua tiaki tāiau, ko wehenga kaimahi, ko wehenga kaimahi dok ki ngā job offers ki tērā tari. I tēnei marama, i tēnei marama kua pahuri, i tēnei kāwanatanga, te takahi oranga i ngā paonga, pērā ki ngā kiwi, ara ko te Pire Wildlife Act, ara ko te Kiwi Killing Bill, kua pahure i rarui te tere tere, ara ko te urgency, ki tēnei kāwanatanga, e harahe taonga, te tāiao, ko tēnei pāwa pūtia, he toko o a rātou kino kia papatūan.
1: Ko te pātai wakamutunga mo tēnei o ngā kaupapāra, ngā takehua oma-oma. E tika ana kia nui ake te pūtea mo taua kōpaki, kia nui ake te rima tuanga aru mā ono miriona tāra. Ai, ka ore rānei.
4: Me aro tātou kia papatū anu, tō tātou nei hauora, me o tātou nei mokopuna. Tiakina te tangata, tiakina te tāiao hoki. A, tikana kia nui ake te pūtea ki Kinga iwi kapu marae kia hāpai i te mahi taki tāiau. Kia nui ake te pūtia ki te papa atawhai ai, tika, engari, ki te tangata whenua hoki.
1: Ana, tēnā koe. Nā, ka tauri atu tāua ki te utu tautikara te Equal Pay Amendment Act, 2025. Ku rereke te ture Equal Pay, a ku waka korea e te i kereme mō te pay equity, me te a ka uaua ake te tuku kereme i nāianei. Hei tā te kāwanatanga mā te waka kore i aua kereme, ka taia e rātou te penapena neke atu i te tuanga uru mā rua piriona tāra. Hea a o wakaro o anui, mō enei rerekētanga ki te ture?
4: Tuatahi memehi kātika ki ngā kaimahi wahine e tūkahana me te rere, huri noi te mutu. Hei te tautoko ngā kākariki i a koutou katoa ngā kaimahi wahine me o koutou whānau hapori hoku. Kare te tika tēnei rereke e ture i kōpai. E whakaaro tau he kaupapa matua o mātou ngā kākariki ki te whakatika mena ka tai mātou ki te kāwanatanga a tērā kōwhiringa tōki. Me whakatika, he mahi ngā kaimahi wahine o he maha. He maha ngā kaimahi wahine Māori me Pasifika e patu ana i tēnei rereketanga o te ture. Nō reira, e patu ki ngā whānau me ngā tamariki hoki.
1: Ko te aue nei ka pai mena ka rereke te utu o te wāine me te tāne i tēnei motu, a kua orite te mai. He a o wakaro ki tērā tu āuatanga?
4: Me whakamana i te mahi a ngā wahine, koia. Roa raua te wā, ka whakahāwea pia ngā kaimahi wāhine e tātou, me whakatika.
1: Nā ku waka tūria e Dame Marilyn Waring, me eti i mema pāre mata wāine o mua, teti i komiti motu ake, ko te ingoa o taua komiti ohu ko People's Select Committee. Hei arotaki ngā waka rerekētanga o te ture, he ao wakaro mo tēnei komiti ku ara ake.
4: Rau e te kite, kia kaha kia rātou ngā maraikura kia Dame Marilyn Waring hoki. He tono, kia tātou, kia koutou, ngā kaimahi wahine, me ngā kaitau toko, me haere ki te tuko o koutou kōrero ki tēnā komiti motu haki.
1: Ki te tū koutou, o te rā koutou o te pāti kā kāriki, hei kā wanatanga ātona wā, ka huri pōkia, ka waka korea rānei e nei wakarere kētanga e koutou.
4: Ai, kaore e kore, ka whakatika mō te oranga o te whānau me ngā mokopuna me te hapū te take. He mahi anō tēnei tāhoa i tīnā huarahi o te kāwanatanga nei. He tāhoa beef tīnei. Kei runga i ngā pokohiwi o ngā kaimahi wāhine te taumaha o tēnei tāhoa. Te haunei mo te hunga whai rawa ki te taumaha. Engari mo te hunga whai rawa te take ki tēnei kāwanatanga. Nā reira, me miha no kia tātou ki ngā wahine kaimahi hoki.
1: E whanga ana te kamupene a Trans-Tasman Resources, kia kiri, kia pai te papamoana ki Taranaki ki te Tonga, ku hokaitia te komiti waka aere o te tukanga whakaoro ki tō rātou tono tuatai kia whakamua ai rātou i tēnei kaupapa te kiri moana. He a o whakaaro o tira koutou o ngā kākāriki ki tēnei take?
4: Au e me mihi kātika kia koutou o Taranaki e tū kahana hei tiaki i a papa moana hoki. Me mihi te kaha te kite i a koutou, te kite i a koutou e āwhina, e tautoko i ngā hapori o Taranaki me te i ngā iwi o Taranaki e tū kahana ki kia whakaro ki te porotehe i a Trans-Tasman. Nō reira ko te mea nui, te awhi pai waiho ia papa moana nira, ko tērā tapu tino kōrero o ngā pāti kākariki kei te tū taha, kei te tū mātou o ngā kākariki ki o koutou taha. Ngā mihi nui kia koutou o Taranaki, me whana atu, te Trans-Tasman i o koutou whenua moana ki o Tarana.
1: Tēnā koe, i te kaiara i takirua o ngā kākāriki, te pāti kākāriki e Marama Davidson, tēnei kami i atu. Mori ora.
4: Tēnei toku mihi atu kia koe te raunatanga kia koutou hoki kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: Nā ki ngā take nui i ngā iwi, ki ngā take nui i te rohenga o ngā tika hungunu, e mihi atu nei ki te hiamana i te kāporeihana a iwi o ngā tika hungunu ki a Baden Baba. E te rangatira, e mihi ana.
6: Morena tātai.
5: Ngā mihi o te ataki a koe. Hei wāhi i a taiwa kōrero a Baden, nā i kitea i tū te tei porotehi ki te pūtake o kahurānaki i ngā rangi tata nei. Nā, e hara i te mea i puta whānuitia te tei pānui mō taua kaupapara. Tēnā, he aha ai, karua i hiahia koe kia iti noa te hunga ka tai atu, hia harani.
6: Ko te take i pērā ai ahau. Ahaunga ai tū ai te pōhiri mō te iwi o ngā tika hungunu, te pōhiri hau, ireira. Whakapuaki au tērā porotehi. Me taku kōrero atu ki te marea, i tai atu ki tērā marae o Waipatu. Koia tēnei ko te pānui anake. Kāre au mo te whāki whānui tia tēnei porotehi. Kei whakaritea e te haukāinga tētahi mea hei poro nei i te porotehi. Nā te mea kei mua no atu i te aroaro o kahurana ki tērā porotehi. Koera pēr te take, kia kore ai te hunga e noho nei ki taua teihana, e whakaritea wetahi prihimana ahātura nei ki mua i tā tātou nei ekenga ki runga o taua wāhira. Nō reira ai, nō reira i whāki atu ki te hunga i tai atu ki te pōhiri. Kariro mā rātau, te whakamohi atu ki o rātou tini whanaunga anei te kaupapa tai atu mātou ki reira. Me te mea anō hoki ko taku pīrangi kia tai pai atu te hunga e nā kaunui ana ki te kaupapa. E hari te mea mō ngā take katoa te ao Māori hara mai ki te porotehi kāo. Ko tēnei take te whakahuhitanga mai o kahurāna ki maunga. E hāngai pūana ki ngā marae, e karapuchi nei i a kaurāna ki pērā, i a te hauke, i a mihiroa, i a Waimārama, i a Waipatu. E rā hapū o Ngāti Rangi Koeanake, te Whati Āpiti whānui. Nō rire i pērā i tutuki, me taku hariko.
5: Tēnā koe e ngā whakamāra mā tāku i kapo ai, he rautaki tērā e haukoti ai i ngā whakarite, ngā prihimana i ngā pupu ake te teitu ahuatanga. Nā, e mārama keho keho ai tātou, tēnā he aha te ngako o te rātū?
6: Ko te ngako ia, e whakamohi atu ki te hunga, nā rātau a taua teihana i hoko, e hoko tonu ana. Kari pai tō hokotanga mai o tēnei whenua. Matau, ngā iwi, ngā hapū, ngā marae maha, ka whai pānga ki tēnei whenua, kua mahue mai ki muri, kua waiho ki te taha. Kari te pai ki a mātou, nō reira tā mātou nei tūkotahi, tā mātou nei whakātū ki aua tangata, ki te marea, ki te motu, anei ana tika hungunu, anei ngā hapū, ngā marae, e tūtahi nei, ki te whakahē i tēnei tūkanga, ki te whakahē i te āhuatanga o tēnei hokonga. Nō reira ai, he māma noi ho te karere, ko mātou, kua tēno hiahia, tēno pīrangi, te hoko nei wenei whenua, aha ko nō mātou nō mai rāno, ko whai mātou te tukanga, ko whai mātou i taua ara, hei whakahoki mai i taua aua whenua rā, engari auare ake, nō reira tēnei te whakātu atu, kia rātou, kei te pauri, kei te mamae, kei te riri tonu, ana tika ungunu i tērā ahuatanga.
5: Nā, i a koe whāngai mai nei te uho o te rātū. I kita i aotu, i pānui au i aotu, hinga i puta ki waho te tei o ngā kai tiaki o te teihana hepira. A hea hanga kōrero i puta i aia, hea ha hoki e tehi hua i pupu ake i taua whakawhitingara.
6: Ai. Ko te kuia nona te whenua rā i puta ki te mūra o te ahi. I taua mane, me taku ohorere, ohorere pai tonu. Ko tānei ki mai i te mamai tonu ia, i tērā ahuatanga. Hei te mea ko te moni, te mea matua mo tērā hokonga. I whāki mai, i whākina mai e ia, wetahi ahuatanga ko ngā conditions, e hāngai ana ki te pūtea. Ko wetahi wērā, kairi te pai ki a rātou. Nō reira he karere hau wera ki a mātou. Mātou e noho ki wahora o tērā āhuatanga. Kare mātou te mohio ki ngā tau pito, engari koea tētahi i puta. Nō reira o tētai atu, kare no kia tino ū tēnei hokonga. He wā tōna kia ko whai wāhi atu, rāua tahi, te whakawhiti whakāro mo tēnei hokonga. Nō reire he karere paitērā ki ahau, he wā pea ki a tātou te uru atu ki Wāinga Nui, ki te kōrero. Ko te hiahia o te iwi, ke kōrero tahi ai a mātou tokotoru, ne? Iwi, rātou te mea, ka hokona, kua hokona, me te ngā me noho nei ki te teihana. Nō reira, ki te au i tētahi ara pea, ka whāia e tātou. Hoeno, aua kōrero ana, e kōrero pai ki oku dei taringa.
5: Nā, kaore anō te hokonga whenua kia mana. Nā, ki whia i konei, mā koutou.
6: O te pūtake, o tēnei porotū, kia puta ai wērā tāngata ki te whaio ki te amarama. Ko tai marama kua hipa, kāre he paku aha ka puta, ko wai rātou, no hea rātou, hea te utu, tā rātou nei utu, i tukua e rātou, e rā kōrero katoa, o reira ko te porotū, he ara, he huarahi, hei whakaputa atu rātou ki te whaio ki te amarama. Ko ia. Ko e te hiahia. Ki te kore, ana, ka tū anō tātou, ka tūkotahi anō tātou, haere ake ne, haere ake ne.
5: Tēnā koe, i mua i te whakatepenga, te rangatira ko Matariki Tera e kāna mū mai nei, he aha ngā whakaritenga a ngā tika hungunu mō te tauhau Māori, he aha hoki e tehi ritenga au mā koutou koto whānau i taua wahanga o te tau.
6: Kia ora, hei te pō nei, hei te wikene kua hipa nei i tūmata tuataitia, ngā whakaritenga mō ka hunganu i tūai te pō whakanui a Matariki ki roto Wairarapa, te whakaoriori. Nā, ka whai mai ko te mea te pōne, ka tīmata ki te wairoa ho, pūpū ho, nenge nenge matangirau. Te pōne me te apōpō, hoi no ko tā mātou te puari, ka haere, mai, ka haere atu ki reira. Te tīmata tango ngā hui, whakarautaki i te mahere roa mō Ngāti Kahungunu. Nōre hei te pōnei, ka tū te tei huihuinga me ngā whanaunga o te wairoa. Ki te āta kōrero i ngā wawata, i ngā moi moi ia mō te tau 2050. Nōre ko te rautaki 2025 te tawhiti roa, te tawhiti nui, ka kōrero hianei, ka wānanga hianei a te pōnei. Wā mātou nei mahi whakanui a Matariki no ngā tau e rima kua hipa ko whakatūngia e tō mātou nei marae o Waimārama tētahi hautapu ki te marae, ki te tau te marae koia pēa te whakaritinga mo tēnei tau he wāhi whakatau i a Matariki. Ka whakatau hia mai nei ngā karakia o nehe rā, e rā mahi, no reira ai, ka pērā no mo tēnei tau. Ahoi no he nui ngā whakanui o Matariki, uri no te takiwā o Kahungunu, kai a koe te kōwhiriga, ko te hea, tā tātou haere ai nei, no reira ai. He nui ngā kono hete, nā kotahitanga, nā hoko kai e rā huatanga huri noa mairunga ki raro o Ngāti Kahungunu. Nō reiri hikakana te nākau, tuatahi rā te tai atu ki te wairua te pōnei mō tātātou nei hui.
5: Tēnā koe. A mihi ana i tō whakawāte i a koe anō, kei tō waka e noho ana i ki te ana i a koe noho nei. Tō waka nō reira kia haumaru hoki au haerenga. He amana i te kāpora i hana. Iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, e mihi ana.
6: Kia ora tātou, kia kaha.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
5: Ka rewa anō ngā huinga mō te kreme mana wahine kaupapa inquiry ki te whanganui ātara. He kreme nui e whai ana ki te wetewete i ngā pānga kino o ngā ture, ngā rautaki me ngā mahi a te krauna ki te mana o te wahine Māori. Nā e aro ana te uiui nei ki te kimi māramatanga ki te tōtō whakaro hoki i o mātou mana wahine o te motu nei. Nō reira, kua tau mai a kahurangi Neira Glavish, wahine rangatira, kai whakaruru hau reo kaha mo te mana o te wahine anō hoki ki te whakatakoto i etehi ōna whakaro ki tēnei kaupapa. Nō reira, kia whakawhiti aro rangi atu ki a kahurangi Neira Glavish. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora, tēnā koe, o tira eno o tātou hakaro o maina i te wā kāinga.
5: Nā hei tima hei wāhi whaia, ka timata tāua ki te ingoa o te kreme, mana wahine. He aha rā te tikanga o te mana wahine ki a koe?
7: Hoi no, timata atu te mana o te wahine, kia mōhio ei, ka mutu te krauna nei, he kuare, ki te mōhio mai, te mana a te wahine, he tapu. Tā te wahine he tapu. Kei a tātou, te whare tangata, a wā tātou whakapapa katoa. Kei te mana o te wahine. Tā te krauna e meana e hore kau mana tō te wahine he kuare tuatu.
5: Nā kia whai au, nā ko te pūtake o te kreme nei whai me ana, kei te takahia te mana, te tapu, te ihi o te mana o te wahine Māori. Koea te take, tēnā hea ha o whakaro ki tērā kaupapa, ki o whakaro kei te ora tonu tērā ia, tātā i te wahine, hea harane.
7: O ai, ai, whānau mai tātou ki tēnei ao, he pepi, he kōtiro, tatuiho ake te kōtiro, ka tupu ake ki te karanga wahine, he tapu. Tēnā mea te tapu, e kore rawa koe whai tapu, mena hore kau wā wairua, hore kau te ihi, hore kau ke e hakarongi ana, tēnei mea te tinana, e piritahi atu ana ki tō wairua. Ora kau ke rātou e mōhio ana, tēnei mea te wahine, he wahine ki runga ki te ātā, te tapu a te wahine, he whakawhānau mokopuna. Tā te tapu a te tāne, hei karawhiu i te tefa-tefa, hei kaitiaki, hei kaipiri aroha atu, ki ngā wahine katoa kei roto i tōna whānau. Ora, e kore rawa e taia te wehe atu i ēnā. Kaupapa, tikanga i whānau mai e i tātou ki tēnei ao, mai i wō tātou tūpuna. Mena e meana te krauna, kore kau tapu tō te wahine, ka pēhea tō rātou ki runga ki te tapu o papa tua nuku e hīkoi haere nei rātou. He kuare, tino kuare. Kia kaha tātou e tātou, kia tātou ano. Kau e tukuna, hakoa pēhea, te totohe mai a te hoa riri kia tātou, mo tō tātou tapu kaua e tukuna. Kia kaha rā tātou, kia tātou ano.
5: Oh, tēnā koe, i mua i te whakakapinga a whāia. Nā, ki tō te kiro, ki ō whakaro, i aumahi nui tai ore ore i ngā taumaha kua hipa, tai atura ki e nei rānei, kua pēhia te pānga o ngā ture me ngā kaupapa here a te kāwanatanga ki te oranga o te wahine Māori, ki tō te tiro.
7: Ko te mate kē kia rātou me tō rātou titiro kanuhi kotahi nahe, mena e tiaki ana tātou katoa ia tātou ano te wahine a otira te kāwana e tiaki mai ana i ngā wahine e tiaki ana rātou i wā tātou tamariki katoa. Mena e tiaki ana i te wahine, e tiaki ana te tamariki, e tiaki ana i te whānau. Kei hea kē o rātou titiro mō wā rātou āhua neina, e mea nā rātou e titiro ana kia tātou te iwi Māori nahe mō rātou kōrero mō te mana o te wahine. Pēhea o rātou hakaro ki te wahine Pākehā, wahine Tuatu, wahine no Tāwāhi, hoino mana wahine titiro mai ki ana rātou kia ngai tātou te iwi Māori. Mōhio ana tātou ko wai tātou. Mōhio ana tātou te tapu o tātou. Kei a rātou ke te kuare. Kau a tātou tuku i tō rātou kuare. Kia mana atu ki runga ake i tō tātou mōhio ki wā tātou whakaheke.
5: Nā e mihi ana whāia kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Nei te reo o mihi e rere atu nei ki a koe pū. Kahurangi Neira Glavish, e mihi ana.
7: Kia ora. Kia ora koutou. Kia ora kia koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: ki ngā take porotiki o te wā, nei te reo mihi, e rere atu nei ki te minita whanaketanga Māori, mō nā kua hau mai nei ki te whakawhānui ake i etehi o ngā kaupapa upoko o te wā. Nō reira, kia mokowhiti arorangi atu ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
8: Hei, kei taku kākā kura, mārai kura, pōatu roa, tēnā koe koutou.
5: Ngā mihi nui, minita e hei wāhi i a Taiwa kōrero inanahi pūputa atu a te karere kōrero nei mō te pūtea hau, kua tukuna hei pūtea whakawhanake i ngā kaupapa turuhi ki Pio Pio Tahi. Nai ki te aneke atu i te 15 tāra ka ahu tika ki a Pio Pio Tahi. Tēnā he aha ai, whakamāramahia mai te whānuitanga o taua kaupapara.
8: Well, tēnei wāhi motuhake tauri kura haumakoa Pio Pio Tahi, ko ia hoki te whakaero whakamutunga tūtaraki whānoa. He tupua, he atua no ngā iwi o te Waipounamu, arā Waitaha, Kāti Mamoe tai atu ki a Ngaitahu. Tōna moko kei reira, kei te takoto atu ki te rua o te moko, ko tōna ingoa ki te maria, ko Fiordland tērā. Nā reira, ko Pio Pio Tahi, he wāhi e koingo tiana i ngā kai haere tāpoi mai ngā tōpito katoa o te ao. Me te mea tatatū neke atu i te miri ona tāra tāngata ia te tau, ka tae atu ki reira, mārunga waka rarangi, mārunga waka tupa, mārunga waka, mārunga waka kaitā hoki pērā ki ngā cruise ships. Ko tō mātou te whakapau pūtea ki te āta tautoko i ngā mahi ki reira. E te mahi, kei te tahataha o te rori i wāinga i a te ana au, me Pio Pio Tahi, e te o ngā pūtea ka whakapau atu ki Pio Pio Tia ake, Pio Pio Tahi ake.
5: Nā kia whai au i te ia o au kōrero minita. Nā i puta i a koe te ingoa o te tupuna atu te raki whānui. Tēnā hea te wāhi ki Ngaitahu ki ngā iwi o taua takiwa rā i ngā whanaketanga nei.
8: Āna, tū te raki whānua, ko ia hoki te o ngā tupuna atua o Ngaitahu. Me te mea nei, ko roa hoki neke atu i te ono taupea tēti i rōpū, ko tōna ingoa ko te Milford Opportunities a project, e whaiwhai haere ana, aro take ana, me pēhea e taia te kawe atu i tēnei wāhi ki tua o te tuātea mo te ao tāpoe. Me te mea nei, i reira hoki a Ngaitahu, e whaka kenakena, e whaka whanake ana i ngā kōrero mo te iwi rangatira o Ngaitahu ki roto i era momo kōrero. Me te mea nei, e te o ngā pūtea ka whaka paua atu ki eti whēako kia kite mai ngā kaihaere tāpoe no Ngaitahu te whenua, no Ngaitahu te tupuna, no Ngaitahu hoki te moana. Me te mea nei, kia tai atu koe ki reira, kauri te āta paku mōhio he iwi ki reira. Engari, ko tōna tikanga, ka riro mā eti herengi, heki pene rānei e hoa, o te rā pūtea nui, katohatohatia ki enei momo whēako tangata whenua, kia kite hoki, kia mārama hoki, te hunga haere, kei reira hoki i iwi. Ko tōna ingoa, ko Ngaitahu.
5: Tētahi o ngā iwi nui. Nā i mua i te whakakapinga o tēnei wahanga o te kōrero minita, tēnā heaha tā au, e hiahia nei ka huāke mā ngā hapori, mā te iwi, mā ngā whānau o te takiwara.
8: Kia whai hoki i eti tūranga mahi, ki te whakahau, ki te whakarewa hoki i tērā wāhi, kia kite hoki i te aranga mai o te ohanga ki reira. Engari, ko tōna whakamutunga iho e ahoa, kia pua wai mai, kia hua mai te taiao ki reira. Ki te kore tō tātou taiao e hoa me nuku atu tāua ki ahi tereiria.
5: Nā, tēnā koe mai i tērā kaupapa, ki kaupapa ke, ngā panonitanga i te ture e whenua, ngā panonitanga hiahia tiana ki te whakaau. Nā, i ngā marama tata nei i te huri haere, te puni kōkiri ki te whakahaere hui hapori, e tōtoa i ngā whakaroa ngā whānui ki etahi o ngā panonitanga e kōkiri hia nei e koe. Nā kua kapinga huinga I nai nei. Hewa I a koe haere, huri haere ana, hanga pēhia nei ngā hapori ki ngā panoni tangara?
8: Ho tūtahi, ki au nei kataia e tātou katoa te whakarero rewa I te ohanga Māori. E ti kaupapa, he kaupapa tautoko I ngā mahi hoko taonga rawe ki rā wahi. E ti kaupapa ko te whakarewa I te pūtai ao me rā ahutanga ki o tātou iwi, whānau hoki. Engari tēti kaupapa ko te whakahuri I te haere o te ture whenua Māori nei. Me te mea nei, ki au, I riro māku mā tō mātou tari hoki a te pune kōkiri, e whakahua ki te kūaha kōrero. Koia hoki ka riro ki a mātou e ti whakaro hau, I riro mai i tēnā, e pāna ki o rātou naue mā nuka e whakapotauri ana I te aranga mai o te ohanga ki o rātou whenua. I whakatū haukoti hoki I te hangatanga mai o e ti whare ki rungi ngā whenua Māori. Nā reira, tuatahi, kamihi hoki ki ngā tangata I tātū ki ngā hui e ono tō te kaupea tōna rahi ki te tuku kōrero. Me te mea nei, e waru mano pea ngā submissions I riro atu ki te pune kōkiri. Ki au nei, ko tai ki te wā ki te whaka tere hoki I te ohanga ki runga I o tātou whenua, kia kaua e noho moke o tātou whenua, kia kaua e noho ohanga kore. Nā reira, koeira tō mātou e hiahia nei tēnei wā, me te haere a tāringa whakarongo a karu kite I ngā whakaro o te wā. Popo hoki e hoa, ko te poa tuku koha mo te ahu whenua, koia hoki ka kitea e ti tauira, hei whāinga mō tātou.
5: Hikaka nei au te mātakitaki I ngā hua ka puta I ngā tohu ahu whenua a popo. Nā kua tata tō, kua tata u te waka kōrero nei ki tōna uta, hei whakakapi ake minita, whakatata mai nei ngā whakamānawatanga mo te tauhau Māori. Tēnā he aha o tūmanako, kā rua, ka ahu koe ki te whea whetū, ki te whea kāhui whetū, ki a Matariki, ki a Puanga rānei, he aha ai.
8: E hoa, tēnei kaupapa te tahuritanga o te tau Māori, ko tōna kai ruri I te tau a Puanga, me tōna kai a Huaki, a Matariki, me te mea nei ko aku mahi tuatahi, tō mātou ko taku whāmere, te tuku I ngā poroporo aki ki te hunga ka hāwa mai e te kupinga taramainuku. Tai atu ki ngā mahi tūrua arā ko ngā mahi Puanga, koia hoki ka kitea ki te tai hauru, ki te puko o te whenua, I te mea kei reira ngā maunga nui, ngā maunga kaita o te hui kā mau e hoa. Kore tai te kite atu I a Matariki. Engari ka tai mātou ki Matariki mā Puanga, koia hoki te hui kaita katu ki Tirorangi, marae ki roto o Ngāti Rangi, ki te pūtake o pareta taitonga arā ko matua te mana ko rua pehu.
5: Tēnā koe, mihi ana. Nā kua pau te wā ki a tāua nei, te wānanga kā hiki mo tahi wā, hei tōna wā ka tiki anō ai. Mini tatama pōtaka, e mihi ana.
8: Mauri orea, mauri.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: Nā he nui, ngā kōrero tātā I rere I te tau tohe I tū mo te hui wānanga I te hāmenetanga o ngā mema paremata o te pāti Māori mō rātou I haka I te pānuitanga tuarua o te Treaty Principles Bill I te rātou. Nā ko tetehi o ngā kōrero I puta I te māngai o te kai arahi o te pāti New Zealand First, Winston Peters, ko āna kōrero whakatauri te ana I te mata ora kei te mata o Rāuri Waititi ki te tehi scribble. Nā ko Waimaria mātou, ki te whaiwāhi kōrero, ki te tehi tohunga kai tā mōna, ka whakawhāriki I ona whakaro ki tēnei take. Nō reira, kia moko whiti arorangi atu, ki a te wehi Preston. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koe tau morena.
5: Ngā mihi o te ata. Ki a koe, te wehi e hei wāhi I a tāua kōrero. Tēnā hea hanga whakaro tuatahi I pupu ake I a koe I te wairongo ai koe I ngā kōrero a te premia tuarua rā. E mea ana he scribbles te mata ora kei te mata ora Rāuri Waititi.
9: Me pāmapewa ku kōrero. Tuatahi ake, ia karongo i tērā kōrero, ai puta mai ana i te waha o te kurauara, ka mea kia rā kāroha, kāroha hokira, kāroha ki āia, me ona whakāro kuare, ka amutu, kua whakamahia e ia rā, ko nā tikanga me nā tohua tātou mātua o tātou tīpuna, rā, kua whakamahia ko ira tohunga hei, hei whai wāhi tana atura ki roto i wana kōrero mōna porotiki. Te mea koeira noho o tana mahi i tēnei wā ki aune. Koeira noho tana mahi. He hamahama i te iwi Māori. Rā, hamahama i te pāti Māori. Hei aha, e kimi pōti, e kimi nama aia mō roto i tau a whare ngā rararara. I te mea koeira tonu ki ahau nei. Koeira tonu tana mahi i tēnei wā. He kimi pōti, he kimi... kimi aroha mai te iwi Pākehā, mai te iwi ka pōti nei mōna, engari rawa ki a rātai wērā mōmō kōrero, te kite i te iwi Māori e takatakahi ana. Engari kāroha i te mara, rānā kōrero, ko te Māori anō tērā e patu ana i te Māori. Koeira te mea hōhā i roto i enei tū mōmō a huatanga. Engari anō a winitana kuare. Kuare, mutunga mai o te kuare. Engari taua whakareanga, ara, i pakeke mai rā tau, i roto i te wā, i patua kinotia, te iwi Māori, mo te kōrero Māori, mo te whainga tikanga Māori. Koi atonu tērā, taua whakareanga, ara, kua mautonu ki aia, e rā tūmomua huatanga. Kāre nei, aia e kite, i te rangatiratanga o te moko. I te wā o tātou mātua tīpuna, kāre rātau i, kāre nei rātau, kāre ia rātau te tahi reo tuhitui, koine te reo tuhitui o tātou mātua tīpuna rā, i whakairotia, i tuhia, ko ngā kōrero, ko ngā pūrākau, ngā huatanga katoa, i tuhia ki te, i whakairotia ki ngā rākau, i whakairotia ki ngā kohatu, rā, i tuhia noho ki rā, ki te toto tangata, tuhia ki te kiri, no reira ko enei tohu, e tohu rangatira tonu ene. Ka mutu koe nei i te wā o te hainatanga o te siriti o Waitangi. Ko a tātou tīpuna tonu era i whakamahia ko ngā whakaniko, ko ngā koru, ko ngā āhuatanga o roto i o rātou moko hai aha hai tohu i tō rātou rangatiratanga i roto i runga i te siriti o Waitangi. No reira e rangatira tonu nā tohu ngā āhuatanga o ngā mokone.
5: Nā kia whai au i te ia o ēnā kōrero āu te wehi. Tēnā he aha a ki o whakaro ngā mōrearea o ngā kōrero pērā e puta mai ana i tētahi tangata pērā ki a Winston Peters. Ara, te premier tuarua o mua o tēnei motu.
9: Ko nā whakaro i tēnei wā. Mō kua kēnei, ko taku hie kia kaua te iwi Māori a whakaro ngoki e rā kōrero takataka hinei a tātai. Takataka hinei a tātou, haha i te mea kai te puta mai, te tangata kāre nei ai i te mōhio, i te mārama rā nei ki te tino nako ki te kiko o te taongane. Enari kāroha ki aia, kāroha ki aia. I te mea, ko ia tēnei whaiwhai haere ana kihiki nei ngā tau o te Pākehā. E maua i aia tana tūranga i roto i te rāwhare. Ko tāku ki te iwi Māori kaua noa e whakarongoa tūrā ki aia. Nei tātou, me noho Māori tonu tātou i roto i tō tātou ao Māori. E pupuru tonu ai tātou ki tēnei taonga tuku iho. Rā, te mahi moko nei. I te mea hahai. Ko ngā tāngata katoa, o ahoake i Aotearoa. Kanei rātou e kite i ngā kiwis i konei. Ka kite rei rātou, ka haramai rātou ki konei ki te iwi Māori. Me te motu haketanga o te iwi Māori. Ara, tātou o tātou tikanga, o tātou mahi toi, o tātou reo, o tātou waiata, haka. Wena tātou e rerekea ke ai ki e rātu o ngā tāngata o te ao. E mea a tāhua tērā. Mea a tāhua tērā ki aha. O reira ko tāku, hei aha noa ngā hoihoitanga, uinitana o tira, o taua wharera. O te mana motu hake me te tino rangatiratanga, kai roto i o tātou whānau, kai roto i o tātou kai ngā kene.
5: Tēnā koe, nā, ia koe whakahu ana i a tāhua, kua pēhea te whanaketanga o te moko i Aotearoa nei, i ngā tautata nei?
9: A ko Waimaria nei mātau i te mea, katahi ono ka mutu i roto i te wiki nā, i roto i nā rā ko pahure nei, tā mātau wānanga mokoora i tū ki Tawarau Marae i Ruatoki, Ngāti Rongo. Tōna tataki te whātekau nei ngā ringa toi o te motu, rā i taua tukirunga i taua maraira. Hea hai, ki te kōrero, ki te wānanga, mo te whanaketanga o tēnei toi, mutunga mai o te atāhua. Mutunga mai o te atāhua. Enari kua kite ake rā mātau nā ringa toi i roto i ngā tau te whanake haeretanga te tipuha mato-mato o tēnei mahinga toi i roto i ngā iwi katoa. Nui te hunga mau moko nā rangatahi o e nei rā, kāre nei te mataku. Kāre i te mataku ara, kua tipu mai i roto i tō rātau nā ao Māori. Me te hie hie ki nā tini āhuatana katoa. Ara, ko te mau moko kanohi, ko te mau mataura, mau kauai, aho ki tērā. En kua ki te ake rā tā mātau nā ringa toi roto i ngā tau, te kahana nāohia o nā rangatahi i tēnei tūmō mō āhuatanga. Kua tino tipu haere ngā nama o te hunga mau moko mau kauai. Kā mutu ko ngā iwi kai te whakamahia i te taonga nei i te moko, hei aha i whakaoki mai ngā uri ki o rātau ake marae, ki te whakakotahi ngā whānau, he mea ā tāhua tērā. Kā mutu ko nā nama hau i te rātau, neke atu i te rua raupea, nā moko kanohi i oti ahau, i te tangata ko tahi noho tērā, me taku mohio ko waku hoa, kua rātau nama he āhua nui ake pea. No reira kai te tino piki haere te nama o te hunga maumoko puta noa i Aotearoa whānui tonu.
5: Ka tahi rā te nama nui ko tērā, te rua rau, te nui hoki o tērā. Nā, i te punua kōrero hoki koe mō te kaupapa moko ka tahi kā hipara moko ora. He aha pea tetei akoranga kua hua ake i tēnei tuāhuatanga?
9: I roto i nā kaupapa o mokora wānanga, ko tā mātau kaua ko te taha ki te mahi i ngā mahi, engari ko tā mātau he noho he ata wānanga i ngā kōrero me ngā konga, me ngā koranga, kai roto i nā pūrākau, kai roto i ngā whakatauki, kai roto i ngā whakaniko, no reira ko te waioro nui, arā ko te taha ki te reo me ngā tikanga. Kurea tā mātau i roto i tā mātau wānanga, engari i roto nā ka whai wāhi atu anō hoki ki te kōrero mō ngā kaupapa pēnei nā te kaupapa i arāke e winitana me ngā kōrero a winitana. Rā i taki kōrero tia tērā kaupapa i roto i tā mātau wānanga, me tā mātau me te whaka hui hui o mātau na whakaaro, me pēhea te kaupare i wērā mō āhuatanga. Kā mutu ko tā mātau i roto i tēnei wānanga he aki he poipoi i te hunga e pihi ake ana, ka kōrero mō ngā ahuatanga pai, ka kōrero mō ngā whakatupatotanga, ka kōrero no hoki rā mō ngā whanaketanga i roto i ngā mahi katoa. No reira, he hui ātāhua tā mātau, ka kōrero mō ngā tini ahuatanga me ngā tini kaupapa katoa e hāngai ana ki te moku, ko te kamata ngā tuarua. He mea he wānanga ka tuanoa hei te hepetema ki roto o te whanganui ātara. Kā mutu hei te tihenga, te mea whakamutunga ki Tāmaki Makaurau. No reira, he wānanga pekepeke tēnei wā e pai ai te uru mai o te hunga e ngā kaunui ana ki tēnei o ngā taonga. Te moko haia, hei whakapakari, hei whakakaha ia tātau kato, ia mātau kato.
5: Hikaka nei mātou ki te aru i ērā wānanga kātahi koe kā whāngai mai. I mua i te whakakapinga a te wehi, tēnā hea ha tāu atu ki tō iwi Māori ki ahurea ke rānei ngā kaunui nei ki ngā toi moko.
9: Ko tāku ki te iwi ki te hunga, ngā kaunui, ki ēnei momo, ki tēnei momo tuāhuatanga, ki ēnei taonga o tātou mātua tīpuna e whāia. Whāia, ko tā mātau ka ki ake, ko te hihi o te maumoko kanohe, kai roto i te ngākau o tēnā o tēnā. Pina koe rā tō hihi, kauara wa koe mataku. Tau tō ngākau, tau tō wairua i a koe i a kōrua kā kōrero, kā nohotai, ara, te toinga o ngā huatanga, ka ngāwari ka māma, ara ka rongo koe i te wairua tāhua i a koe e whai nei tō mahimoko, e whai nei tō, tō moko kanohi tō, tō mataura tō kaua i rāne. Nō reira ko tāku ki te hunga e hihi ana kia whai tēnei a huatanga whāia, e huarahi a tā huatēnei.
5: Ai, mihi ana kua u te waka kōrero nei ki tōna uta kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai tohu ngā kai tā moko, te wehi Preston e mihi ana.
9: Tēnā koe pō atura.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā nore.

0: hei, kia whanga I tētai atu harana nā iwi o te whenua. So, he rutu I anarang hau, kia rapua e ia I nā tauira noko nei no Aotearoa, kia kite, kia pehe ai, ki te uru, te maramatanga rama I tēnei tāra, tēnei mātauranga, kia rutu I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whākomo o rātou ki te whenua o Ratanui. No reira, he pai tērā ki tēnā, tērā mahi e huaki ai nā patu ki te heaha, te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, puta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi māre ke rotu e Aotearoa I tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore, he koepapa tēnei, e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko hoko, te kotahi research, hoki no reira, I tō kitinga atu, I tō tironga atu, ki tēnei o ngā wānanga, heaha, te tino koepapa I puta mai, ki te ana, e hiko ana, koutou katoa, I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
0: Kia haunei, kuna tino hua o tēnei o te ara wānanga. Kia taia nā hāpuri nā iwi ko hono mai ki te ro nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi ka tūtiki ai ēnau nā wāwata. I whakarongo ana māta ki te tei tauira no Waikato Whainui, ki te whakamārino, me tā rātou e tiaki I tērā repoa rātou. O tira me te kōrero tēnei pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi ki a whakarite he rangahau ki te tiaki I te paiao ai te moana ke reira. En kuna tino hui kau ki te ai e au, e harama te kōrero anake, harama te whakaro anake ka tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. And ko ida te tino hutoa ka pita mai, e hara ma te reo nake te hāpai che te mauri o te pai aotera te mauri o te iwi, ma te ringa raupā he. And ko ida nā hua ka pita mai ina tangata I te me ko ina ina tangata ko mahi ra te mahi. He tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puto ma te hua, e hara ko te kōrero, ko te kōrero he timatanga noi hoto. And ko te e rapi o nā iwi ko hono mai ki ina o nā webana maurunga te ipurangi nei. Mā rātou I whakataka tōhea, te horaki ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto te tauira no Waikato Whainui pāna ki Whanga Marino, ko te tei wā rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwi rara, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama ki tei atu ture pāna ki te kaitiaki tango o tērā apua o te taiao, engari kāre anō ko tituki. So, ko te aporanga te rotu e tērā, aha ko nā ture kia I te tūmatako ki hāpā te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tērā mahi, ko te mahi, me te tei tāpā. Mātoro a rātou ringa I runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, te mahi, te mahi. Nō reira, koe rā te tino hua I ki te au mai tērā wānanga I tērā wiki.
1: Ai, te kautonu e hea ngā hui tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao matihiko nei pehe nei tātou te honohono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pehe ki te huarere te rangi nei kore tai ana tātou. Te tai atu ki wāhi ke ngari te āheitanga o te ao matihiko nei e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia te wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi a taketake o te ao no reira I tō wānanga heaha ngā mea matue ki tēnei e koe heaha ngā wawata ngā moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga maunga te ipurangi koutou ki wangunia koutou o te mana raraunga tau hoko hoko me tokotahi me wene o ngā ropu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa
0: Ko tūmata ka nui ka whāngai he e nei kōrero e nei taura ki te iwi kia

0: te mai te hihiri kei rotu e rātou kia kite ai. Wow, kia pua wai te taro ka tae au ki te kutati nei wawata hoki mō tōkinei whānei mō tōkinei hapori. Nō neira, koira te tino whanga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamari te tō rātou nei au, kei rotu in ao Pākehi, in mahi tae au, e rāpotanga tātoka taea te Māori ki te tū Māori ki tēnei au kia whai hua. Mō a rātanei oranga, o tira mo tuanga mo te katoa te iwi me tō tātanei tai au. En koira, i tau ngā tino, whaenga nanaia, he roto i te kake e tau hoko hoko. E ha kō, kei kiko nei te au hoko i tēnei wā, en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūro ara nā tikanga Māori kei roto i tēra au, ko te tino matua o te kake hau tau hoko hoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manakitanga, ko era tikanga o te ao Māori ka noho mātua o rongo e te pūtea no reira, ko tērā te tangi o ngā wero ki aia ka mātou, ki a tinihe i a mātenei pakaaro me te āpotanga o tēnei au, ki a hoki anō ki te au o mātenei tūpana, nā rātou pia i te huarahi tika, ki a tiaki ai, ki a whakapaiti ai te āpotanga o tēnei au, o nāinei me ngā āpotanga, ia mērā paki o te āpotanga arangi e rā kaupapa katoa i tūtinga te ko mātenei au.
1: Kei runga anā tū, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e hono hono nei ngā iwi taketake o te ao, mā runga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whānake tonu ana i tō tāua tāi ao, i wene mea te ohanga me ki, kia whānake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, i runga i te mōkio, kia titiro hakamuri, kia ngā hakamua, hoina hore kau he pātai he kōrero tuatū i tērā e rangi a te ngari, he kōrwhaka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei ki a tāwe i tēnei wā.
0: Ye, so he maha nā hōmō, māku nā tērā wahanga o tōmu potāta nei mutu, haramai ki te honamai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki āki i tahi Pākehi, o tira he kōrero anō ki āki i ngā kairanga haumāri, ka haumai, ki tēnei o ngā kōrero ka kite kei he ngā huarahi i tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatera nanaia i arahi, ko tērā kaupapa i pāna ki te tau hoko hoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whakamāri ki ero o ngā mahi nō reira. Wēnei kōrero kātō, ko kapo hea ke rongi te ipurangi a whāki webinar series, nō reira ina kari koe katoa ki te ono ki te hui, a te waka whakariki ki te hui, haramai, kei reira nā reporting, kei runga i te pūrangi, ka tae e te maraia, ki te hea i nei hua mana nā i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku whakapai, hei te tūrei, te toru tukau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webinar e kōrero nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō kia koe mo wene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā haka i tēngu mo tēne o ngā webinar kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanakitanga o ngā Pākehi, ko taku kia koe i tēne wai e hoa, kia matāra kia ora.
0: Nā mihi mara, tēnā koutu ki kua pika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo o rangi a te a hōko i a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki webinar, he wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā anaunga e hihi ana ki a ta wānanga hia ki wētihi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki o tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tuko mā fitu, ira tahi te iā. Did he?

0: old Mangonui was originally named Tepariki. It was renamed after a chief, Moikuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring him into the harbor, Tukiata saw a large shark and he called out, "He Mango, He Mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark, nui, fish, Mangonui.
1: You're listening to Radio Te Heku 97.1
2: FM. Hoi no ki rungi te wā ia kōrero ko rangi a te a hōl ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko a ko te whāki webana no reira me tahe ake tātu ki āia. Tēnā koe rangi a te a.
3: Tēnā koe iho, tēnā koe.
2: Ai, mea tu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko tika pehi ara koutou i te rangi nei.
3: He pai, he pai, ka tangi nai ko hoki mai ki te kainga ki tū pare tō nā hua. Ha hua pai te aho te rangi ki ko nai aho koa, ko ka te aho nei ko hau mai te apa i te rātū rā, i te timatango tēnei wiki, so he pai, he pai.
2: Ah, rawe rau atu. Ah, hoi noe hoa, ko te upoko koro ki a tāwe i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero, tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa.
3: Tēnei kaupapa, iahi mai, te tari o te matatunina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūtinga no ia kaupapa, nā kairanga hau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātai nei au, kia haramai ki te kōrero hea tā rātau mahi, e he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakorongo hea hei nei apotanga e, wēnei pūtinga ka tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāngu mō mātou ki tūtiki e era o nā kōrero.
2: Nā.
3: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia tērapera hea kia nei nā mātauranga.
2: Kia ora, ki taku ti tiro, ko te roa ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
3: Tēnā, tika marika tērā, ka tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaipakaaro kia timata he tēnei wānanga tēnei tari e kia nei, so tō mātou tūno wai mārei e kei reira tō mātou nei rangatira nā Naya i arahi tēnei mahi mātua.
2: Nore, tēnā kōrero mai, pehi a rā te haere o te roa ngā wānanga i tērei tau, heaha ngā kaupapa matua i pota mai?
3: So, āwhā tōru whārānei ngā wānanga ko whakarite mō tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō pō mitu i te rāti wiki, i pāna ki nā iu takitaki o te rāo, o te ao, o te rā me te kaitiaki tango te pai ao, no reira. Nā hua a tō matarei rangatira nā Naya me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia kohonohono kia whakapangangatanga a matanei tari ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Merika, o Kanata, o Merika hoki, no reira ko te pūtaki o te wānanga i tērā i haramai mātou o i te honomaki tei kai kōrero. Te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whenua o Chile, mana pa kōrero atu ki nā āpotanga pāna ki Rapanui me tō rātou nei whenua kei reira. E roa hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, e ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā te tai awa rātou.
2: Must be tētahi wā he pai mā ngā whanaunga i tēnei wā i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira ki te whai atu i te whakapapo te kumara ki reira ki Rapanui no reira he wā he pai awātu mō te rangaha kia āta tiro hia ngā iwi taketake o te ao ne rangi ātea?
3: Nā, tukatau. Ko tērā te tei o nā tino kaupapa rangahau i whakamana nā Naya, o tērā ko mana kōra atu ki au, mi tōkenei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakawhangaungatanga me te whakapapa o te moana o te rā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te, ki te mahi tau tukotoko, tau hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o te rā nā nā hua o nā naia, ka hamai nei tūnga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou mā me te mauria mai i nā mātauranga o konei o te rā nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou ka tōke ratu i te apatanga o tēnei a hūrihiri.
2: Rā, wera wātū, wene o ngā wānanga e hoa no reo tēnā koro mai mō wētahi o ngā oranga matua i puta mai mō, mai ngā iwi taketake hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
3: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaukoro tōtahi ko Jacinta Arthur, raha ko no te tunga Amerika e no Chiri, ko te aronga o ana rangahau pāna ki Rapanui me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kupuna mo te mātauranga, ko te ramarama kupuna tērā. So he tino riti te meto tō rātou nei rā o te mātau nei o te māte. Ko tōna ki tēnā, kia rangahau a e i te whenua Whaomo conservation i tia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua Whaomo, nā ra, he momo raupatu anō. So, kāre tīwi taketake o Rapa Nui, e rā mana, kia whakārehi a rātu nei whenua, mā te whenua o Chiri kē i tuhi ana nā ture mo ki whakahaere tēnei whenua Whaomo. Nō reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te whai au tērā mo te mana motehati o nā iwi taketake te reira he kinora nei ku tōna ki tēnā. Pēr anō kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e pita mai pare pare matia tēnei wā. Ena ka hanga a te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia panga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i anaranga hau kia rapua eia i nga tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te marama tanga rama i tēnei tā rātēnei mātauranga ke roto i a rātu i whakahau.

a piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, e mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reire i ko nei e tika na me mihi au kā tika kiwi nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ki au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi. Kei o tautahi a Tahu FM. Ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mō te tautoko mai, tēnā koutou, mō rena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, morena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, morena kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reire mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nō reira kia koutou katoa rā aua reo irirangi. Katahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraire, he motaku he ata taite, he ata taite, he ata rā pare rānei. Te tua iwa, te tua iwa o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te ata nei, koutou e pakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. He rā ia etahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaki i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reire, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa, no reire tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ata Mārie.

0: Kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E, whai ake nei ko tāku pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ako tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he taite tēnei, he taite. He rā pare rā nei, te tua iwa, o hūrai, o hongongoi rā nei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira, he wā pai tēnei, ki te mahi i ngā mahi, e rere pai ana te auahatanga. Ki te mahi i ngā mahi e wero anō i a koe, ki te mahi i ngā mahi i te taha o te wai Māori, o te wai ti, o te wai tā rānei. Nā reire e homa, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Tangaroa Whakapau. Nā, tuarua mai, nā te mea, hei au pōpō, e kia nei he hararei, ko te hararei, te hararei o Matariki. Nā reiri homa, ko tāku kia koutou, e aha ana koutou, kāha mai koutou, hei whakanui i te āhuatanga o Matariki, a popo, hei te paraire. E kia nei ko te rā te hararei, engari, mohio tātou, kei tēnā, iwi kei tēnā hapū, kei tēnā marae, o nā ake whakanuinga i a Matariki. Mā te hautapu, mā te aharanei rātou e whakanui ai i a Matariki. Hoi anō ko te mea nui, kia whakanuia, ahakoa e pēhia nei. Nā reire homa, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata pai.

0: Ko te wā ināianei, taipari, taitingu, ko te ono miniti mai te kotahi karaka i te ate e homa. Nā reira, e whai ake nei, ko te tahi ui uinga i te taha o Shay Milne. Shay Milne, no te rāroa, no ngā puhi, no ngaitahu anō hoki. Ana, he kaihaka a Shay i ngā wā o mua. He kaitaki kōrero hoki ia i rungi te pauka whakata. Me tērā o ngā whakaturanga e kia nei ko nā arataua media, ana ko Haka Yans. Nō reira, i tērā wiki, i te hui i tuaki tauranga, ara te tāparau o ngā waka, te whakataitai kapahaka, manga kura tuarua o te motu. Ana i reira, i piri atu a Kahi Stevens. Kahi Stevens, no te reo irirangi o Tūmeke, no Whakatāne. Ana ka ui atu a Kahi Stevens i a Shay Milne. Ana mō ona whakaro, e pāna ki tērā o ngā hui, te tāparau o ngā waka, ngā mahi kapaka. I kōrero rāua, i mua tata tonu i te wā tuku taonga. Nā reira, anei ngā kōrero a Shay Milne, mō te tāparau o ngā waka. Pakarongo mai rā.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu i o Hutsu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tuku tāonga. Kua kuhu mai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo. Kua kitea kua rongo anō hoki i rota tonu i nā auna mahi o te reo Māori. I runa i a Haka Yans anō tētahi. E te iwi ko Shay Milne tonu tēnā e hoa e Shay nā mihi rā ki a koe tēnā.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe e pau tīmā.

0: ta hau ai te hiku o teika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM. Koe rau ku takitake i roto i tēnei au pāpāho papa. Nō reira, nō reira mihi ana ki a tātou. Ia mātou e tarawa mai ana atu i Rotorua te arawa ki konei. Whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mātou. Nō reira, mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nā nei te mea he tautō hi totoni roto he nei mahi. Reira pia he tūrana mōhai. Engari, kai te pēhara, i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura te arua o te arua.
0: Ai, tino pai, e hoa tino pai. Oti, kua tūtaku ta wāhine i roto i te kapahaka o te kautu, whakamiharo ra wātu tērā, i roto i te wairua whakaiti, e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata. E rungi, arā noatu ngā iramutu, ngā tamariki kei roto i ngā kura hoani waititi tērā, ko tētahi watu, e tētahi atu aku iramutu roto i a manukura, kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika, ko aku hoa ngā kaiako, Māngere o te Mauria Whiritoi, no reira. This is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou, no reira, e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, i te taumata. O tāra tētahi mea nā, o kia tūpato nā kapa pakeke, o te manahau tonu tērā, kia tūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
0: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nui ngō te wā. E roto i eni whakataitai haikure nei ka akite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tērā etahi a nohoki e whakātu atu ana i te taira hou ne. Hea kei te anamata, hea ngā mea ka akite a tōna wā. Kamutu, ku ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tūkē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu i tū i roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā ki te whānu, inā ki te hohonu anō hoki, nō reira, e miharo.
1: Katika hoki. Oe no, ai ngā kaupapa maha i whakatakotoria i nā kapa i tēnei rangi, mai nā take tōranga pū ki nā.
0: He nui ngā mea i kōrero tōranga pū ne? Kia pōti ne?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
0: Whakaroi, kāpai, e a koutou kei te kaumā waru ana te pangi. Two of you? Nā. Oe, no mātea, whakaro paiti rane, ngā kai au ko me ngā tamariki nei, whakatō i te kākano, ki roto i a rātou. Mena rai ni ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā no tērā, i rengi mātea i te kōrero, mātea ha i te poipoi tērā kākana i roto i a rātou i te mea, he kaupapa nui, ne?
1: E i te whakaro nei, i tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto toni o a rātou mea mo te āki ki te pōti, i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki a reita ki te pōti tērā pia.
0: I rungo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaro, ui, mena i ata, whakarapahau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūga, mea atu, tēnā, mahi a mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pūga, tae rātai tēnā? He wānanga pai te rei. Oeno, mātē, aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti. E rungi a e te katāra, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. E tangi ki ngā mate, i roto i te koutu, ko te tamahine rā, tairinga, tērā kōrero, no reire, i aroha rātou, e rangi, i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana, i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō, ki tērā te tahi taira, e puta ana kaua i a tāu e tamariki ana, ko kōrero watu, ngā kaumātu me ngā kuia, me ngā matu e pīrangi e whakai kia pene, e rangi i ae nei, e tupu ana te taira, kia waiata, kia kōrero tātou mō ngā tāngata i a rātou, orana, ne? Nō reira, he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakatea hei tei ana e mihi ana ki o rātou anō Pauako Tumua ki Atua me i tēnei wāne, nō reira he taira tīra e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra nō reira, he pai tīra
1: kati kau ki nō reira, hei whakakapi ake e hua te titiroha ke rā i
0: nā kapa i mua tā tātou whanake ki aku Pix. How te rari bro, kaore a tūhoe roto, kaore a mātātua i kaha kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi roto mātou i te pool of death.
0: Ah, e roto hoki mātou, i roto hoki mātou. E rangi, i reina tauranga bro, i reina tauranga.
1: I reina mātou, i
0: reina mātou. A taki tumu. Format, for lack of a better term, ia rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, ia rā, like, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whaiti nei, ki ngā matangirua nei, ko i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whaiti nei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tu a tahitanga tēra ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mea aro tēra? I think me pēra hoki ngā te matatini. Ko te raruki, we have 70,000 judges, nō reira, he ua ua tīra. Hoeno, ko e aku Pix? Pērā o pātou o pātou?
1: Ai. Kiwa tiki ako, ia.
0: Tuatahi te koutu, e de ni muri mai a rātou.
1: Doesn't matter. Mōhio tonu ai, kai rotataku i rāmutu a kiri roa, kiri kuri roa, wētahi.
0: Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kaha ama ki te kōrero Māori, ne? Nō reira, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki āu, ke Wanganui i era tokotoru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhia anō hoki, kirikiri roa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Katika hoki. Tētahi wareware nei a te pātai ake ko te taha ki te whakawā, i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
0: Ahai?
1: Ahai, hea whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, i runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kui, whakapau kaha, i roto i nā marama ki te whakarā kei ake i nā kākahu.
0: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka mura tuarua. O whakaaro ki tērā.
0: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, ko whakawāhau ki etahi whakataita, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro kei rātou ki te whakataita ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pia kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pia me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
0: era momo mea, ne? Mā ngā iwi era e whakatau. Mā tētahi poll bea i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga. Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, ke reira ngā ingoa o ngā kura, ne? Nō reira, me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te ura pē, me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au tēnei whakataetai, he whakataetai auaha tēnei. Inā rā hoki, ko ngā āhua o ngā kaiwhakawā, nō reira, me auaha anō hoki era.
1: Nā, ka pai. Pai tērā whakaro e hoa, e he mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi iawa tāwa nā kōrero he kōrero whakamiti nā nō wāhau.
0: Kei te mihi tonu au ki ā koe, bro. E maumahara anau i ā koe rato i ngā tau. Kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei... E rongo anau i ngā rangatahi kua haramai tō taha, he pai ke whai wahi tonu rātou ki te tau tōhi tō pēne i ākoe nei, kia mahi tonu i enei tūmo mamahi ahau, whanake mai ahau i roto i ngā pāpāho matawā nei, i roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, nō reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, nō reira mihi ana ki ākoe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rirangi maha e hono hono mai nei tēnei wānei.
1: Ka pai, hua nami hira me era, whakaru me era, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nāne, kua wānanga anō hoki, ina tuni wāna whakaru.
0: Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody marara e kōro ana, kōrero puru he te ana.
1: Kei te rongo ai, ai te rongo ai ue tahi e mea. Io kōrero i o whakaru, mai nami hira kia koe, mai tēnā koe. Kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: Ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou e tangina ki o tātou mai tua maha koronga nāke nei. Nā koutou i tangi, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei i roto te māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rani o tātou wā kāinga.
1: Oh, Jesus, I hope you

0: Nai te pō o te ratapu kua hapāke nei, toko toru ngā tānga te waia mai ki au mō te whai kōrero a Apirana Mahuika. Rā, ki e tahi o ngā kupu i rongona i tona whai kōrero. Ko ngā kupu nei e pāna ki te wahanga o te tinana, o te tāne, o te wahine rā nei, e waihanga ana i te tamaiti. Ānō nei aua kupu, he kino. A kaori i tika, ke rongona i runga i te reo irirangi. Kāti, ko tāku ki te tokotoru nei, ko tēnei. Ko ngā kupu e kia nei e rātau he kino, he mea i whānau mai i nehe rāno. Ā, e haere tonu nei. He kupu hoki e rongo nāna i runga marae. I ngā huihuinga tangata, i roto i ngā waieta, ā i ngā haka hoki. Nā reira, ko wai au, ko wai rānei koe, ko wai rānei rātau, hei ki ei e hoa, kia kauā e nei kupu e eke ki runga ki te reo irirangi. Ka teika mea tu anoa hau kia Apirana. Māna ngā whakamārama mō ngā kōrero e kia nei e te tokoturu nei e he kōrero ki kino a kauā e eke ki runga te reo irirangi. Nā, ko tā Apirana, whakahoki, ko tēnei.
1: Kia ora no koe, Ted. Me o kōrero. Me ngā kōrero hoki kia koe. Ko au nei hoki no Ngāti Porou au. Kei te mōhio koe. Mai rāno i tōku mōhio tanga ki tēnei mea ki te kōrero. Koi nei ngā kōrero ao tātou mātua, ao tātou tīpuna, i runga i o tātou marae. Nā reira, mehe mea ka whakamārama tiana te haka nei a Ruamoko. He hake ngā kupu hei whakamārama. Kāre he kupu i kō atu, i kō mai, i enei kupu. No te mea kwaia nei te hōhonutanga o te haka nei o Ruamoko. Nā te pākehara tēnei kupu, mehe mea ka whakapākaheangia tēnei haka kua karangatia e rātau te phallic cult nera kei te mōhio tātou tikangatanga o tēnei kōrero e pāna ki ngā wāhi tapu o te tangata me te wahine. I rongo au i oku pakeketum o te kāinga koini ngā kōrero. Nā te mea e whai mai ana koe me tātou huki. Kia mau ngā taonga Māori nei, me ona kōrero, me ngā hōhonutanga. O enei kōrero, koe nira ngā hōhonutanga. Kāre hoki kuatu, kāre kōmai. Kā tū, i tētahi o ngā kura wānanga a Ngāti Porou, i tētahi o rātou marae, ka ware ware aki āwi tēhe, te i uawa rāni, i toko maru rāni, engari i tētahi o ngā marae nei. Kā tū, tētahi o ngā waha kōrero tono o Ngāti Porou, tētahi tono o mātou rangatira. Anehedire ka tū ki te kōrero mo te āhuatanga i Waenganui Iarangi rāua ko papa i kōrero pēnei tia ana kōrero pēnei me tāku e whakamārama atu nei ā kua whakamārama tia atu nei mō Ruamoko. Ka mutu ana whakamārama i te hangatanga a te tāne tuatahi i tana wahine iāhine ahu one. Karapahaere te tangata nei, he wāhi mo te wāhi tapu o te wahine. Kā mea te tangata nei, hei konei pē i ngā whatu. Ka titiro anō, ka kōrero te tangata nei, kā rei tino pai i konei. Karapahaere ka kitea, te wāhi e tikāna mo te wāhi tapu o te wahine. Kā tae ngā kupu a hānara ki te rā wāhi, ara, anei te wāhi tika mo te taonga nei. Ka haka ina mai e Ngāti Porou te haka nei, a Ruamoko. Ara, he atua, he tangata. Kua kitea huki e rātau, te wāhi tika mo te wāhi tapu o te wahine. Nā reira, he tika huki tō kōrero. Koini ngā kōrero e kōrero tia i runga i te marae. Ngā kōrero e kōrero tiana i roto i te whare. koe ni ngā whakaaro o te Māori tūturu me te hinengaro Māori. Engari, ko tō tātou mate, Ka hui tātou i Waenganui o te Pākehea, ka whai tātou i te Mātauranga o te Pākehea, ka whai iatu e tātou ngā tikanga katoa Pākehea. Kia kōrero tātou ngā huatanga Māori, kua kawa, kua he, ki ngā whakaaro o etai. Engari, kia wane, kia koe, ki etahi atu o tātou. Kia rātu o tātou, kua take e tātou te Mātauranga o te Pākehea. Kei te mautunu, ki roto kia tātou te tūturutanga o tātou tīpuna mai rāno. Nā, te rāno etahi atu waiata. E kōrero nei koe mo te taheo ngā waiata, nā apirana. He pēni anō te kōrero, ngā whakahuahua o ngā kupu gairoto. E mahi nei tātou i tērā o ngā haka o whāngāra mō Paikia. Kei roto no ngā kupune, tōtara me tō ure, kei roto i enei waiata. E waiata tiana i runga i ngā mihini a te Pākehea. I runga i te radio, i Waenganui etu i ngā iwi whakaeke mai ki o tātou marae, ki ngā iwi whakauru mai ki o tātou marae. Hakai nā i te hakanei, aru o moko, i waitangi, te huihuinga tāngata. Koi ni rā, te hakanei aru o moko. He ahake i te whakamaori mōna. Me he mea kāre e pēnei tā tātou whakamaori i a tātou taonga. Me pēhea e mauai, e mōhio tiai, tōnā ke tikanga. Ka hakaina te hakanei aru o moko, i muatunu i te kuini. Nā, tā mātou hakanga whakamutunga i te hakanei mō i te kuini i tana tāinga mai ki tūrang. Nā reira, mehe weriweri te hakanei. Ha, me mutu te haka e tahi atu iwi te hakanei, me wahe mai mā mātou anuai haka, ā mātou nei haka weriweri. Nō te mea ko tōna taketake ake tēnei. Mai ki runga, mai ki raro, kāre he whakamārama ki atu mō rua moko. E tangi tonu e mātou i ngā whakapākehea a pidanga. I te haka nei i roto i te reo pāhe. Engari ki aku mātua, ko te whakamārama tēnei, no te mea kāre e tika te tangi ki te taringa pākehea. Engari kā kona mātou i tēnei haka, koe ni ngā whakamārama huma i tēna ki a mātou. Ka tā mai a pine ki te aute i te tau ko tahi mano i warau, whātakau māiwa. Kā kuna mātou i te hakane. Nā, koe rātumu. Kāre he kupu ki atu. Ka kōrero ane hema, mo te hakane. Koe ni ngā kupu. Kāre he kupu ki atu. Nā reira te, koe ni āku nei whakamāra. Whāia e tātou, tō tātou āhuatanga Māori. Koe ni hoki te tahi wāhanga o tō tātou āhuatanga Māori. I roto katoa i ngā kōrero, i roto i o tātou whakapapa, i roto i a tātou waiata. I roto i ngā whakaingoatanga o tēnā wāhi, o tēnā wāhi. E mōhiona koe e putāna e nei kupu. Ko raho tū tērā. Ko ure wera tērā. Mē rātu o ngā kaingane. Te nāini, titirongia te tikanga o e nei kupu. Nā, e ki tāke nei tātou ko ngā Pākehea nei, kei te whai mai anohu ki tēnei āhuatanga o tātou o te Māori. Engari, nā te kōtirawa, o te whenua i whakatau. Arā, e rongoa ke nei tātou mō tēnei mahi arātou ko hea te ingoa. Nā te kōti i whakatau, e hare i te weriwe. A ki tāke nei tātou i tā rātou puka puka kua tuhituhi e rātou. The little red book o Kwairani i teingo. Nā, kua whakataua, kāre he raru raru o te pukapuka nei. Nā reira, kei hia, mahawe whakātu mai ki au, kei hia te mana o te Pākehea. O te reo Pākehea raini, o te hinengaro Pākehea raini, ki te kōrero mai ki au, ki te Māori, kei te he, aku kupu, i Māori au, hei whakamārama i te hakanei a rua moko. Nari nā ke tā, pua whai mai rātou ki a kukupu. Ki a rangati rāi hoki a rātou nei tāo.
0: Nā e api, ko tāko no ki te hunga i waia mai nei ki au, e pēnei ana, mehemea ki te whakakorea ngā kupu nei, ka ngaro te mana o a wakupu, a ka ngaro hoki a wakupu i roto i a tātou. Hoi anō, ki te whakakorea ngā kupu nei, me whakakore hoki rute ngā tuhituhinga Māori, ngā waieta, i ngā haka, i ngā ha, i ngā ha. Nā reira, ka ngaro katoa i a tātou. Pei anō whakaro ki tēnei?
1: Kia ora tēn. Mehe mea koe nā te kōrero. Mehe mea he pākehea hei kōrero mai ki a tātou, kei te he ngā a tātou kupu. A tēnā, hea ha te tikanga o tēnei kupu, e ko te rā kaua tunga were were. Mehe mea kei te he taku whakahua, i te rā kupu, kei te he anō te kupu nei rā kau a tunga were were. Kare hoki kuat, ko te wāhi tapu tēnei o te tāne. Nā reira, mehe mea kei te he ngā whakamārama, he kinoa here, he kupu kinoa anō te kupu nei, e ko te rā kau a tunga were were. Pātua ki te tipu ake o rangi tōpeka pakaru te upoko. Kei te he anō te kupu nei, tipua. Koe rā hoki te tahi o ngā kupu i kōrero tia e au i roto i taku whakamārama. I kōrero rā au ko te tipua ko te wāhi tapu te rā o te wahini. Engari ko te rā kau atu ngā were were i karangangia e au ko te ure atu ngā were were. Nā, mehe mea kei te he a kukupu, kei te he anō hoki te rā kau rā, kei te he anō hoki te tipua nei. Nā reira, ka eke ki tāhau i kōrerona. Te tiruangia mai e tātou ki te āhuatanga o te Pākehea, kua mate katoa e nei tāo. Nō te mea, ka weriweri katoa ngā kupu e whakahuahua tia nei, e rua moko, e hakaina nei, e te motu katoa. E haranake ko Ngāti Brau kei te haka, e hakaina nei, e te motu katoa. Ka haere ki rā wāhi, ka hakaina te haka nei. Me ngā kōrero nei, te rākau nei, te tipua nei. Me te wāhu e kōrero rā, ka haka te te maiorei he kuri, au, au. Ka he anō hoki te rā wāhi. Aha kua noindi ena, ko te kupu tonu nei ko rua umoko. Heaha i rua umoko ai ki te Māori. Nō te mea, te āhuatanga i Waenganui rāua, te tāne rāua ko te wahine. Ka waihanga tia he tangata, engari kāore i whānau te tangata, i roto i te kōpū o te wahine. Nā mehe mea koe ki maina ki au, heaha hoki i tai e kē i te whakāhua tangata ki roto ki te kōpū o te wahine. Me whakamāra marau i te kōrero. Kia ki te ei koe, heaha i pērai. Engari nā te mea he tangata moe wahine koe, kāre no he mahi whakamāra mātu ki a koe. Kei te mōhio koe, heaha i pērai. Kei roto tonu i o tātou whakapapa, e kōrero ana. Nā mea, kā moe i a mea, ki a puta ki waho, ko mea. Heaha te kupu nei ki waho, heaha te kupu nei moe. Nā mehe mea koe ni a tātou, o tātou whakaaro. Kua mau tātou i ngā mōwhiti o te Pākehea, kua Pākehea katoa tātou, kati ko tāku kōrero. Waiho te hunga kua whakapākehea i a nātou, kia whai te āhuatanga Pākehea, engari ko tātou ko te Māori, kia mau, kia ora i ngā tāngane.
0: Nā reire api, kia ora rā koe mō o whakamārama. Kia au nei, kua takoto pai, te take nei. Nā reire, koutou e noho āwanga o wanga maina, kawā e pēnei. Waiho tō tātou reo, kia takoto tapuana. Aha kua kikino e tahi o ngā kōrero, kia tahi, waiho. Nō te mea, he reo rangatira. Kāti e api, kai a koe anō te wā, te rātapu e heke maini. Ka muturu eiko nei te wahanga ki a mō tēnei rātapu, ko tēnei pia mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua, me te ao nui

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka e kia nei ko whai kōrero nā whakātā Māori, tēnei o ngā paki pūmeka. Ai, he paki pūmeka ako reo Māori, tēnei. He ako he paki pūmeka e āta titiro ana, āta wānanga ana i tēnei o ngā kaupapa o te whai kōrero. A, he mea whai ati tēnei i te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.
2: Te kore te tangata e whakarongo ki ngā kōrero ko kore e tā e te whai. He whai whai kōrero, te tikanga. Kia tutuki i tētahi wā, tētahi kaupapa rā nei, te kōrero nui, e whai ana.
3: Ka tike te mihi atu ki a kātou e haramai nei, ki mua i te whare tīpuna a kapahanga ārangi. E whai nei kātou whakaaro mō tēnei kupu te whai kōrero.
4: Me tika te kaupapa. Me hāngai te kaupapa, me he mea kare te tika ngā kōrero, kei te tukua i mua i te tangata, koeira te wākatū ki te whakatika aua kōrero.
5: Ko doi, ko rauru, ko awati, ko kino, ko whātonga, ko ruarangi e, ko pautiri a, ko te manu tohi kura, tāne uarangi, nāna ko rongo mai tahanui, ko tamo ko paikia.
6: Ko te whai kōrero, kāri whakaakongia, i roto i a mātou. He mea titiro, he mea whakarongo.

0: tātai. He whakawhānui i ngā kaupapa. He mea whakatau i te manuhiri, i runga, i te tika, i te pono, i te rangimārie i etahi wā. Etahi wā, he wero i te tangata. Me tētahi ko ngā kōroro hoki o a mātou tīpuna, ki te werohia te tangata, a hunipe kā puta mai kamaringi noa mai tēne mea te kōroro.
1: Ka moe te puhiariki o Ngāti Porowi a Huturangi Rāia, ka puta ko Pauheni, ko Tana Whakatū, ko Nanaia, ka moe a Niwaniwa, a hei pūmai ko Porowarangi, Porowariki te matatala a whare te tuhi māreikura o Rauru, Ngāti Porowi, tēnā koutou, o tira tēnā no rā tātou katoa.
2: Ko tāku e moiho nei e ki tērā kupu, ana koeira tonu ko ngā tāne e tū ana ki runga i te marae Ātea, ki te tuku i ngā manaakitanga o te whare, whare tīpuna, te aroha o te tangata, ki ngā manuhiri tuārangi, ki te whakatakoto o te kaupapa, i hara mai ai ngā manuhiri ki runga i tō mātou marae.

0: kiro to ia mātou o te Tairāwhiti I ana kua ua mamai katoa. E harai te mea mamai tangihanga nei, engari kua marama te tipu o te wahine. Kiro to ia rātou, he nui ngā mahi a te wahine, kiro to ia ia, e whakau ai ia ia ia, e kaho paitara ake ia ia ia I tana tū. He kamakamata te wahine ki ana mahi, ki ana kupu, ki ana mwhakaro, ngā mea katoa te wahine, he kamakama. Nāreire I pīra ai te wahine o tēnei moka o te Tairāwhiti ki ana mahi e tūnei, ki ana mahi hakahaka. Ana kore he ngangahu, e whera katoa I aia ki ngā mahi katoa.
1: Mōku nei, mā te wahine no, te wahine e ku, ko tāku e tautoko ana. I runga I te mōhio, me kore reke te ao, ko huri te mea, ko huri te ao. Nahe, ko te tauira pēnā ia whāia, ko tērā tērā. Me te ki mai a whāia, nā te atu tonu ia I tō. Ki atu I te whai kōrero, ko re tana ora.
2: Nau hau tāta. Kātai anō tu mea aroha tēnei kua hoki koe ki te iu.
3: Ana, e rua ngā wā I kite au ia whāia, koeira. Koe te nuinga o ngā tō te wā, ko tōna kaupapu, ko te kotahitanga. Takakutahi te iwi Māori, koeira te tōna kaupapa.
4: Ko te kōrero tonu tērā e ia whai a Maklachi, te tehi o ngā wā. Ko whakahoki anō I e rākoro, ki te waiho ma te tāne anake, kāre tino eke.
3: E hera tērā wāhanga ma te wahine, ko tāne ma te wahine, ko te whakatika mehemea ke te he, I runga I ōna ake marae. Kaira nō pai, kōrero ai I muri te tuara o te tangata. Me rongo te tangata, me rongo te iwi, te hapu, te aharane. Andai ki ngā kōrero, I pēhenge a tātou e nei tūmo mō kōrero. Etahi ka karo, ana etahi ka waiho. Engari, era ka karo, ka tere kite, ka tae e rātou te hoti o rātou whakaaro, ara I reira ka whānui te whakaaro, ka tae e te hapu te kite, nā ke te huarahi e whaitanga ma tātou. Koeira te tū o te wahine, e herei I te mea ke te whakahe te tū o te tāne, ko te mea nui ke rere te reo o te whare tīpuna. Te whare tīpuna, nā te mea, kei ā tātou te hā. Kei ngā tāne, tērā kupu, te whai kōrero. Engari, ko te wahine e tūana, kare I te whai kōrero, kei te tuku atu I ona whakaaro e pāna ki te kaupapa, ko atu te takoto I runga I te marae ātea.
4: Ko te mumo o tēnei o kōgai ahine tū, tōna mahi ke he tū ki te whakaputa I āna whakaaro, ki te whakaputa I te mōhio. Pai ki atu mōku mehemea haere e ki te noho I tō rātou taha me te mea nei pia e tahi kōrero he whakaarotanga mākoto, nei pia ngā kōrero nei te tahi anei he whakaaro, kōrero tia. Mōku tōnu kārepe, oku whakaaro kārepe I tū I runga I te tika I ngā wākato. He mea, ko ngā wāhi tōtika nō mo te wahine ki te tū ki te kōrero, a ngā kaupapa e tōtika nā mo te wahine tū ki te kōrero kāre a kupaku māharahara. Tū mai te wahine karawhiua.
5: I tēnei wā, ka kōrero tia te rautaki hei whakarite I te reanga o raru iho, mō te apōpō.
6: I te wā iaia I roto I o kaukau!
3: Te mihi ki tāna e haramai ai ai ki te marae.
1: Tēnei wā nei, kei te maharara katoa au, kei te ruarua o mātou kai kōrero, katahi. Me whai kai kōrero. Haueno, me whai kai kōrero mātou anu. Me whai kai kōrero kua noho nei heiahi ka, kia mōhia ia ngā ahuetanga te kai. Me whai kai kōrero mātou ki te manaaki I te tangata. Me tiaki mātou I te reanga me ki tamariki nei, e te puakiana, e mōhiana ki tukororo Māori. Engari, ko mātau rānei, kei tau kati a rātau, kati ko waua āhuetanga no, ko te tika o te reo. E hei te mea me rangi tū hāhārāni te reo. Engari, me tika, me hāngai ki te kaupapa, me tika ki te manaaki, te manuhiri.
7: Tū ata te kaia ka te pau, te whiwhi a te pau, te rau ea te Māori ka whakato. He Māori tū, he Māori ora, he Māori take take nā hine whakauri ki te mata pūtahi na tāne tokorangi kia Mārama.
8: Mārama.
7: Kia ngau tū, kia ngau pai, he toki tēnā tēnā.
0: Kei te kimi katoa tātou ngā āhuatanga kai waho, engari, kei roto iwa tātou whakairo, kei roto iwa tātou tikutiku, ngā tikanga kōrero katoa. Hei aha, hei āwhina i a rātou. Wera ku tino wawatai tiwai tēnei kura, ngā kura e whakatūngia ki tēnei moka mēnei ringaringa. Kia hoki mai ngā whānau ki te kāinga, kia whakahoki o a tātai tamariki, i wā rātou papakāinga, kia kukoru ai rātou ki a rātou, kia pito ai rātou ki te pito o te whenua, kia hohou ake ai rātou i te hongi o te kāinga. Kia hoki mai ai ngā kai, kia hoki mai ai ngā aika, kia hoki mai ai te tai ao i whakatipungia o tātou mātua tīpuna.
3: No reira, kia koutou ko te wawata, ka whiwhi koutou ngā tāong e whai nā koe, koutou i roto i tēnei rā. No reira, kia ora koutou katoa.
9: Kaere tērā kaupapa e ngoro. Me he mea kaere tātou kaue mō tātou tamariki mokopuna. O keihia rātou, i te wā kutai ki te oto rātou wā. Kaere rātou te kitabu, ngā tauira, me he mea kaere te tātou katoa. E here i te mea ko te wāhine, ko tātou katoa. Ko tēnei marae, e whakai ana kia tū. Kia tū ki te whakaputa o nā whakara. Tika atu, he atu, kare mahi kōru. Nā te mea tua atu i tērā he toto kotahi katoa rātou, ngā mea okone.
10: Halo mai nei ki te... ki te ketuketu i ngā kōro. Ki te ketuketu i ngā kōro. Kia murara no mai ngā te ahi. Agone pēa e olai e nei o moahotanga i roto i a tātou mō ngā rā kei tu atu i a tātou. Rere e gama, tēnā koutou, tēnā koutou o tira, tēnā no rā tātou katoa.
1: Ki te whakahe anō tātou i a tātou tamariki, ki tēnei mea te whai kōrero, ka kore aro mai. Nē, nā reira, e haiti mea me āta poipoi, engari, me kaua tātou e patu i a tātou. Kua tātou tamariki mōko puna tunu tātou. Nā, me whai wāhi, ki roto i tēnei mea te whai kōrero, me pika i tēnā marae ke tēnei iwi rānei te huarahi, o rātou ake huarahi, engari, me tūpato tātou ki tēnei mea te tikango te ngāwari. He ngāwari, he momo ngāwari anō tēnai, he momo ngāwari anō tēnai. Kia mau ia tātou te tino tikanga o tēnei mea te whai kōrero. Ka anō te tangata hei waha kōrero mo tōna marae, mo tōna iwi rānei. Koera tōna tino tikanga. Tai, o te whai kōrero, ko te kōrero ana he manaaki i te manu iri. He manaaki rāni te kaupapa. Me mau ki rā huetanga. Aha ko te kai kōrero. Kau e tateri kia poehu no te marae. Ka tai ka whai whakaro. Me pēhea.

0: ka mutu ko te wawata nui kia tīmatanga whiketere o te mātāpuna huri noa i Aotearoa ki te whakanui i Amatariki. Maisi Kuki, atu i Hautapu, Māukaha.
1: Ināene e tīwi, ka rangatira tātou o tira tātou hōtaka i te tūhono tanga mai o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka e te rangatira. Ūtihi te wehi te tapu o te auti kāreti, Tama Pōtaka e mihi ana kia koe. Tēnā koe te minita.
2: Tēnā koe, kei taku kai pupuri i te rā, te whai mai i te hurahi a Māui tiki tiki a taranga.
1: Kei te titiroi ki tō waka, kei muri a koe, o te miharo hoki o tō waka e hoa.
2: He waka kahurangi, he waka tere e hoa.
1: Te Pire Conservation Amendment, te rangatira, kāre te marea i rata, he ho o panonitanga ki taua pire, kia rata ai rata, kia rata ai te marea.
2: E hoa i au e te marea, i are are aku taringa, i tukua kia tikaro mai a ngā whārangi hoko hoko i te whenua, a i tēnei wā, ko tau atu tēnei pire ki te komiti tiro tiro.
1: Ko ngā whenua o te papa atawhai, ai rānei mena he whenua kai roto i ngā whenua katoa o te papa atawhai, kāore tino whakamahi āne tika ana kia whakahokia ki te iwi Māori, ka whakahokia?
2: E hoa, kua kite tērā tauire i ngā whakataunga kreme, tai atu ki ēti atu huarahi pērā i a kororipo pā. Ko waika hua, ko waika mōhio, haia whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku i tēnei wā, e āmine atu ki te marea me te mōhio hoki, me pai ake ngā mahi i roto i te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi.
1: E hoa, he minita hua moko moko rea koe, nā te mea kei te taringa whakarongo koe ki ngā kōrero a te marea. He moko moko rea, tēnā momo minita. Ka mutu e hoa, whakamātautau hi ana hoki o mahi whare o hotata i tēnei wānei. Hei tā etahi, kāore ngā whāinga e te tuki ani ia koe, taku pātai ki a koe te minita. Heha koe ia te take, ia te whakatūria ai, ko enei whāinga nei te tuatahi, hea te hua.
2: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti, te tokomaho ngā whānau, ngā tamariki e nohona ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki, kua kua tanāko a tēnā tamaiti, kua puta aki te tangotango me te pō uri uri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uruau ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te fitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtēra ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
1: Kei tūru o kirikiri roa koe i tēnei wā nei, ko koe te māngai tōranga pū o tēnā rohe i taku mōhio, ko tīmata rānei koe ki te hikoi haere ki te pā tōtō haere i ngā kuaha o tēnā takiwā ke ki te ai koe, mena kei te tautoko hia tonu tia koe, hei māngai mō rātou, hea a rātou kōrero, rātou whakaaro o te wā nei, hei whakatutuki māu, pēhea te haere i roto i tūru o kirikiri roa.
2: Ao pō pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki kirikiri roa ki te uru. Me te mea nei, eti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora. Me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki hamutana ki te uru. Tai atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki i ti huarahi hau, pērā i a Kemuriti tai atu ki Pianere, kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te aroa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi, ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
1: Ka mautawahi, ka mautawahi o tēnā whakautu e te minita. Mohi ana tāua, ko matariki i tēnei wiki nei, ka atanoho te marea, ki te whakanui, ki te whakamānua, i te rerenga mai o te kā, hui whetū nei o matariki ki runga ke i a tātou. Ko ia tēnei, ko te mātahi, ki taku mōhio, ko kore kore piri ki ngā tangaroa, tēnei marama nei, te marama o tēnei rā tonu nei, e tohu anei te tīmatanga o te mātahi o te tau. Kei hea koe, i roto i te roanga o tēnei wā matariki, hea o mahi tēnei wā matariki e te minita.
2: E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei te rangi. Pērā i ngā pūmanawa o te aroa, he hari te mea, he pūmanawa kotahi. e waru ke, a ko puanga ki taku ake o Mokai Pātea o Whanganui o Taranaki, ko Rehua ki eti wāhi a ko te kāhui matariki ki a rangi mātāmua, tērā tohunga koko rangi o te ao, e hoa e mihi ana ki āia me tēnei tuāhuatanga, kei o rākei au a te ata o te paraire.
1: Karawe, te mini tā, ka mihi te ngākau ki a koe, kōrero whetū ana tāua, ko koe te whetū o te waka kahurangi o Ngā Hinara, ka mutu, he waka kahurangi kei muri i a koe, hei kawe i a koe, ki te hautapu o te motu ka tū ki takaparawhau a te ato o te paraire nei. Ka mihi ki a koe, ngā mana ki tanga o Matariki, ki runga ki a koe, ki tō whānau anora hoki e te mini tā, tamapōtaka, te whetū o te aute e mihi ana, tēnā koe.
2: Me iana ki a koe, me te kohu kohu whetū. O te paraide.
1: Ka rawe, tama pōtaka minita whakawhanake Māori. Kā ti e te iwi, he tū a o ma hou tēnei mō te puni kōkiri i te pōhiri ōkawa ki a Dion Tuta, hei tumu whakarai hou. He pōhiri mana nui i tū ki pōneke, ā i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga nei, ka kawea e Tuta, he tūranga whakaihuwaka i ngā wawata o te iwi Māori me te aro turuki i tā te puni kōkiri mahi i Wainganui i ngā Hapori, mō ngā tau e rima e tū mai nei, kei a Aroha Broughton, pue te pūrongo.

e tai e hika mā ko rā Shamian, tēnā me tēnā wai ata kia pua wai i runga i tōreo irirangi Māori, tēnei te hāre ake nei ko Paula Sweeney, te ātea he tume kōrero tēnei e mihi atu ana. Kei te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te iwa, amiri mai te iwa arā ngā kaupapa whakahirahira ka timata te pone i konei i pone ke momatariki, details on the way, keep it locked, ko rei tēnei Native Worldwide, tahi tahi ono tahi wari whetu ono, kia utoni mai.

0: akuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo i rirangia o Wātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te wero hia tonutia te minita tuarua i ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a te whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu i tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi ki ngā hākinekina i tēnei haora noreira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Hei taetahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai, hei whakatutuki māna, ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koenei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora, kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā waratanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Kā mutu, nā tēnei kā waratanga ngā kua tokoiti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o Hamutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te fitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki Hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou Kaupapa Hall e kia ne ko Wai Ora Wai Mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Arā, koe a tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Hauwa, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui ene mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā. Ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa o te matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mā tāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te ara keimua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokerau e noho ana.
3: Rere ke tātou tīwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, te tahi, te tuarua, te honunga, o nā kaunihera ki ngā whānui me nā hapu, kei he te māngai mō nā hapu me te iwi, co-governance rānei pēa, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea te raro i tō tātou tiriti waitangi.
0: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu anā hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papori katoa, ki te hunga kei raro iho i te tekau mā ono ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei a kaupapa anā hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu anā hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kirimanatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kirimanatia te tokorua nei. Pērā i tāna kirimana i a Dylan Watene Zelezniak, rāua ko te Maire Martin i ngā rā tatanei. I whakaia Dylan Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei. Ko tā te Maire Martin kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Manawatia Matariki. Te upoko o te ika.
1: Tai tahi ono tahi wari fitu ono ko Paula Sweeney tēne e mihi atu ana ki a tātā katoa. Kei te hara koutou mō ngā rā whakatāroa e tū mai nei. Kei te whakawhiti atu i te moana o rau kawakawa ki runga o te Waipounamu, te waka a Māui. E haere atu ana a hau ki o tautahi. En kei te koau ki tēnei āhuatanga i te mea, mō ku ake, ākua ka maike ake i reira, ko te noho tahi me taku whānau tētahi tino āhuatanga en koia tāku hei ngā rāwhakatā e tū mai nei. Kei te ahara koutou, kei te ahara koe i ngā rāwhakatā o Matariki e tū mai nei. Tēnā, tukua mai o koutou kōrero ki tā mātai whārangi, pukamata, te a he tumu kōrero.

Toia mai o nui, toia mai o rahi, toia mai o pumahara, kirunga ki te atea, he tumu kōrero, i tēnei hōtaka o te ata, ia tātou e whakaaro aro e ngā whetū o matariki, tēnei te mātahi o te tau, ko pako pako tēnā ehika māme, tēnā wai ata, do it like that, i tēnei hōtaka o te ata, i tēnei rangi, kai te heke te maranga i tēnei wā ehika mā. Oe no, ata māre, anei e whai ake nei, ko Cloud 99, tia tia, tēnei te hāre ake, i runga i tō reo, i rirangi Māori.

Te atea he tumu kōrero ko Ngairo, he re taunga tēnā e hika mā me tēnā waiata Mokoweri. I runga i tō reo irirangi Māori ko Paura Suini tēnei e mihi atu ana ki tēnā ki tēnā o koutou. Koutou e pikari maina i o koutou kāinga, i o koutou nā motuka. Ki hea rānei, koutou e aretaringa maina iHeart Radio. Whare kōrero anō hoki. E hika mā, e haere a kenei ngā waiata rō reka tēnā. Kia utoni mai ko public announcement tēnei body pumping. Tukua mai rā o koutou whakaro, o koutou taringa ki te upoko o te ika.

E te iwi, ko unuhia te waiata mai a hera, katahi anō kā heke, e mutua nei ngā waiata mōki mō tēnei o a tātai hōtaka o te ata. Ko Paula Sweeney tēnei, e hoki atu ana ki te kāinga. Mō ngā rā whakatāroroa o Matariki e tū mai nei, ko tō te rā kirunga ki ngā mahi pāpāho mōki mō tēnei wiki. E whakamiha atu nei ki a koutou katoa, koutou i o koutou kāinga, e mātai ana i ngā whetu koutou, e matapaki ana i ngā tini āhuatanga o te mātahi o te tau, me ngā whetu o Matariki e tia homaina. Ka hikina ngā kōrero i konei, kei aku nui, kei aku rahi, e te tē te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

0: Kia kura ngatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, e re rea tūnei, kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whaia kenei, he hanga panonitanga a te minita i ngā take papata whai a tama pōtaka ki te Pire Conservation Amendment. Huri noa ke e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me ngā hā kinikina e whaia kenei. Kua tahuri te minita i te papata whai, te minita tiaki taiao a tama pōtaka ki te āta panoni i etahi āhuatanga o te Pire Conservation Amendment. Kaore te marea i o rata ki tērā pire me ona āhuatanga i ngā wā o mua. Nā reira, kua taringa whakarongo te minita kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka.
1: E hoa i auwe te marea i areare aku taringa i tukua kia tikaro mai a ngā whārangi hokohoko i te whenua, ai tēnei wā, ko tau atu tēnei pire ki te komiti tirotiro.
0: Ai rānei me hemea he whenua, kei raro i te maru o te papata whai, kāore whakamahi āna, ka whakahoki a rānei e te minita nei e tama pōtaka ki te iwi Māori o tira, ki te iwi ki te hapū rānei nō rātou tau a whenua i te tuatahi, a nei tana whakautu.
1: E hoa, ko kite tērā tauire i ngā whakataunga kreme, tai atu ki e te atu huarahi pērā i a korore popā. Ko waikahua, ko waikamohio, haia whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku i tēnei wā, e āmineada tu ki te marea me te mōhio hoki, me pai ake ngā mahi i roto i te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua ta whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill o Ngāti Haua.
2: Ko te waimate, ko te waiora, te kaupapa e pāna ki te pau. Kei konei kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha o tō tātou nei whare nei, ko te waimahia. Ko te waimahia, te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire ko te kaupapa ki, kia kino kino haere te wai, kia pua wai te ora. Kei konei a Ngāti Haua, kei konei hoki, Ngāti Koriki Kaukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, tēnei kaupapa o te matariki, o tēnei wā whakahirihira, mō ngā kaupapa o tō tātou nei ao Māori.
0: Ki te waipaunamu i nei anei kei te āta aro takengia tonutia te aneatanga ki kai koura i rungi te whakapae kua mutu te kino o te huarere ki reira mō tēnei wānei. E rua marama o te ua i heke iho ki kai koura i te rua tekau mā whā haora noiho nei. Nā ko nā hoki kā hamahamahia te takiwā. Ko tōna ko tahirau rima tekau tāngata i mate ki te whakarere i o rātou kāinga nā te waipuke. Kei te rere whakateraki te huarere kino nei i nei anei, tērā te whakatūpato tainoa ki te mutunga o te rānei ki te whanganui ātara te wairarapa taranaki me te matau a Māui kei hau kerekere hia ki te hau pūkeri me te ua tātā. Kua whakarewa hia e te rōpū kā kāriki tētahi o arātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota arā te nitrate me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kā kāriki, hei āta wero, hei āta whakapā taritari mā rātou i roto i tā rātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana. Ko te hiahia o ngā kā kāriki kia pai te wai hei inu, kia pai te wai hei kaukau huri noa i te motu. Nā hei tā te kai arahi taki rua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei. Ara kia rua rua ake ngā kau, ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori. Kia te huri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kā kāreki.
3: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahu whenua, e rereke ana ki a tauiwi mā. Ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua ko te taiao, anō ko te ohanga o te Māori, he tino rereke te tirohanga. Me te mea no hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihi ana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi mahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua. Mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: E whai a kene e TV, ko ngā hā, kine kina. E hiko hiko haere ana te wairua ki roto o Wimbledon i tēnei wā nei, i tērā o ngā whakataitai nui tai ore ore o te ao, e kuhu atu ana ki te wāhanga ki ngā whiringa whānui. Ana, ko tētahi o ngā whiringa whānui, ue hoa mai hi kaka ana ki te mātakitaki, ko Novak Djokovic, te tautohito o te ao tēnehi, ki te namatahi o te ao tēnehi nāianei, kia Jannik Sinner. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

E kore rātou e koroheketia. Pēnei ia tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, whainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kaiwa.

0: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo irirangi o Mātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te wenohia tonu tia te minita tuarua i ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a te whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Huri rawa ake e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu i tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi, ki ngā hā kinekina i tēnei hāora nō reira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Hei tētahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tētahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata kā mutu. Nā tēnei kā wanatanga ngā kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hōtērā mōtērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whānga matua ara, te whānga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti, te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e noho ana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te moe hoki kua kuatanako a tēnā tamaiti, a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uruau ki ēnei mahi tōranga pū. Neke atu, i te fitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e noho ana ki ngā hōtērā ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri ho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Arā, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Hauwa, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui e nei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tuwhira te wāhi, kia tuwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā. Ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa pare matarikiki.
3: Hautapu ki hautapu, koinei pēr te tauira, mō tātou whekitere o te mā tāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora pai o ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te arakei mua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tūai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokirau e noho ana.
4: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ke te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hononga, o nā kaunihera ki ngā whānau me nā hapū, kei hea te māngai mo nā hapū me te iwi, co-governance rānei pēa, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea kei raro i tō tātou tiriti waitangi.
0: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautokohia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho i te tekau mā ono ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa a ngā hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kā wanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mai kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nore te iwi e whai ake nei ko ngā hākinakina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapatamatoa, kārea no kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā, ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tana kiri mana i a Dylan Watene Zelezniak, rāua ko te Maire Martin i ngā rā tatanei. I whakaia Dylan Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei, ko tā te Maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Hei, aku ranga tiro huri noa i te motu e mihi ana tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora anei e tuku atu nei. Kia koutou e te reo irirangi o Wātea. Kāti hā e tīwi e whai ake nei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e tīwi kāre kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pā tōtō haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōko ake nei i nā rā hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata e kōkiri ana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kaitoranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pā tōtō kuaha me te patipati te tangata kia pōti hia anō rātou. Hei kaitoranga pū, hei māngai toranga pū, mo tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru toranga pū o roto i te rohe o Kirikiri Roa, ko tama pōtaka kai aia te tūru o te uru o Kirikiri Roa. Hei tāna kai te taringa whakarongo ia ki ngā au ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiri Roa a e mōhio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiri Roa hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Ao pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiri Roa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora. Me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Tūru. Tai atu ki te kura tākuta ratahau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki e ti huarahi hau pērā i Kemuriti, tai atu ki Pianere. Kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere ki te kite ngā whānau ki te aroa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri ho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou ia matariki. Arā, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kōkiri ana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Ko te kaupapa matua, ko te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tūtēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I tōko ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kawana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i te atanei, mihi kawana ki tēnei. Whiketere me ona kaumahi anō ki ngā iwi o konei e tautoko tēnei āhuatanga e ora poi ai te wairua o Matariki.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui i o tātou whānau huri noa i te motu. Engari, ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana, kia tahuri ake tātou, kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai e rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa putanoa i ngā hāpuri moroiti nei penei a Moirewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. Enei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau me a mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Hoi nō rei tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i